לילי, לילי יבוא, לילי וחדני.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt cauzele apariției endometriozei?
5: Medicina actuală nu are un răspuns exact la întrebarea de ce apare endometrioza. Se consideră că este o patologie plurifactorială în care sunt implicați atât factori genetici, familiali, dacă mama sau sora au avut endometrioză, există un risc mai mare de a dezvolta această boală. Există factori inflamatori și sunt studii care ne atestă faptul că pacientele cu endometrioza au un nivel mai crescut al marcărilor de inflamație din pelvis. De asemenea, există această teorie a menstruației retrograde, și anume sângele menstrual cu celule endometriale pătrunde în pelvis, determinând apariția de implante de endometrioză profundă.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiții Neața.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili.

0: putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre miopie la copii. Alături de noi se află doamna doctor Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Miruna!
2: Bine v-am găsit din nou! Mă bucur să fiu aici, Simona, împreună cu tine
1: și cu ascultătorii noștri. Firește. Și ți-o mulțumim că revii. Întâi de toate, Miruna, să ne spui ce înseamnă miopia.
2: Miopia este un viciu de refracție. Poate suna un pic dificil acest cuvânt. Practic constituie nevoia unui ochelar. Un om care, un copilaș care se naște cu miopie, are ochiul mai lung decât ar trebui să fie în realitate. Și atunci, imaginea nu este clară pentru că nu se formează pe retină. Punând în față niște lentile cu minus, ajunge imaginea să se formeze pe retină și practic pacientul, copilul, adultul ajunge să vadă clar.
1: Hai să vedem la ce ar trebui să fie atent părintele, dacă sunt anumite indicii pe care copilul le dă, și să știm că ar trebui să mergem cu el la medicul oftalmolog, sau poate corectă întrebarea mea ar fi când ar fi util un prim consult oftalmologic, astfel încât dacă, iată, copilul are o miopie de corectat, să o și facem la timp.
2: În mod normal, dacă un copil se naște fără niciun fel de problemă oftalmologică, lucru pe care în general îl constată neonatologul și ulterior pediatru, este bine ca primul consult să fie făcut la vârsta de 2 ani. Existând aparate speciale care pot detecta prezența miopiei sau altor probleme specifice copilului. Dacă totuși părintele nu se adresează medicului oftalmolog la vârsta de 2 ani a copilului și poate să constate tendința copilului de a ține obiectele mai aproape de ochi, mai ales în zilele noastre, cum se folosesc tabletele, telefoanele sau cartea de colorat de desenat, respectiv să stea mai aproape de televizor sau să strângă din ochișori. Și atunci astea sunt niște indicii că el nu vede clar și trebuie automat adus pentru un consult.
1: Și bine ar fi să nu așteptăm începutul școlii, atunci când el constată că nu vede întotdeauna din bancă, e un pic târziu. Poate că ar fi bine să spunem că acele aparate de care spuneai că voi le folosiți și știu că aveți unul special.
2: Da, le folosim, într-adevăr.
1: Exact, știu despre ce este vorba. Nu sunt invazive, pe copil nu-l doare absolut nimic. Consultul la vârsta de 2 ani, 3 ani se întâmplă ca o joacă. Tu ca medic stai cumva cu acel aparat îndreptat spre copil, iar el vede un smiley face.
2: O față fericită, exact. Da, și practic îl atrage cu niște zgomote ca să se uite către imaginea respectivă.
1: Acel aparat pentru el este ca o jucărie.
2: Nu trebuie să-l speriem.
1: Nimic. Exact, nu se sperie. De asta am ținut să facem aceste precizări, pentru că eu cred că ar fi util în jurul vârstei de 2-3 ani să mergi cu micuțul tău la medicul oftalmolog și să faci acest test.
2: Trebuie și consultul cu picături efectuat, adică se face măsurătoarea cu aparatul care menționai tu de el.
1: Și spune orientativ orientativ, are sau nu nevoie de ochelari copilul,
2: trebuie
1: dacă
2: totuși
1: are miopie.
2: Făcut și puse și picături și remăsurat ulterior, adică părinții trebuie să știe că picăturile acestea nu periclitează niciun fel starea ochiului, ci se pun datorită faptului că orice copil are ochiul foarte elastic și atunci prin instilarea acestor picături ochiul, mușchii din interior se relaxează și putem determina cu mai mare acuratețe nevoia unui ochelar, respectiv dacă există miopie sau altceva.
1: Contează, Miruna, că descoperi diagnosticul, eu știu, când copilul are câțiva ani, 2, 3, 4, 5 ani sau atunci când el este deja la școală? Contează că ai pierdut niște ani?
2: Întotdeauna contează. Dacă apare nevoia unui ochelar și omul nu poartă, copilul nu poartă ochelari, ochiul se slăbește un pic și atunci e bine să-i dăm corecția de care este nevoie. Același lucru se întâmplă cu copiii care încep să aibă, să crească, să fie la școală, au 10 ani, 11 ani și atunci miopia lor, dacă a apărut când erau mai mici, ea crește. Și de multe ori părinții se sperie, vai, la ce valoare se va opri. Nimeni nu știe, dar ideea este că e bine să-i dai corecția potrivită, nu să-i dai un ochelar mai mic în speranța în care dacă
1: nu o să crească
2: miopia, asta nu se poate. Pentru că nu faci decât să-l supra-soliciți atât ochiul, apar dureri de cap, copilul nu mai vede bine, automat are rezultate mai slabe la școală pentru că nu se poate, nu vede la tablă și așa mai departe. Deci, trebuie corectat de devreme. Asta este discuția.
1: Și corecția se face purtând un ochelar.
2: Un ochelar la vârsta copilăriei, ulterior lentile de contact și în final putem să ne gândim și la operație de corecție a miopiei după vârsta de 20 de ani cu dioptrii stabile de peste un an, adică fără modificarea refracției oculare a măsurătorilor noastre pe aparat cu mai mult de 0,5 de jumătate dintr-o dioptrie pe parcursul unui an de zile.
1: Iată, soluții există, totul este să descoperim dacă micuțul nostru are sau nu miopie și dacă din nefericire are, atunci ea trebuie corectată. Nu lăsăm așa în speranța că miopia trece de la sine sau că dacă îi punem ochelar...
2: Se vindecă. Asta e și o întrebare des întâlnită. Miopia nu se poate vindeca, exact cum spuneam la început, reprezintă un ax ocular mai lung. E ca și cum ai avea o mână mai lungă. Porți ochelar ca să vezi corect. Ca să scapi de miopie, doar chirurgical.
1: Cred că ne putem consola cu ideea că ochiul miop este un ochi frumos, în general este un ochi mare, frumos, alungit și că după o anumită vârstă nu porți așa repede ochelarii de aproape.
2: Da.
1: Bun, mulțumim pentru sfaturi, te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Mulțumim, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Gustare încrederea.
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Urmează Profit Talent Show!

0: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
3: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
5: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și în aripioara lui ținea sticla Aqua Carpatica.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Ordache și vă prezint știrile Ițibiții. Președintele a convocat astăzi la consultări partidele și formațiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. De dimineață, de la ora 9, reprezentanții politici sunt așteptați la fiecare jumătate de oră în ordinea ponderii din legislativ, începând cu PSD, AUR și PNL, continuând cu USR, UDMR și reprezentanții minorităților cu SOS și POT, urmând ca întâlnirile să se încheie după prânz cu grupurile Unități pentru România, Uniți pentru România, Pace Întâi România și cel al parlamentarilor neafiliați. Partidele își mențin condițiile deja anunțate și abordările privind formarea unui nou guvern, astfel că la mai bine de 4 luni de la demiterea cabinetului Bolojan nu se conturează o majoritate. Culturile de toamnă sunt în pericol, pământul este uscat și greu de lucrat din cauza secetei prelungite, utilajele se uzează, iar costurile sunt mai mari, se plâng fermierii care trebuie să însămânțeze în această perioadă rapița, orzul și grâul. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat miercuri în Parlamentul European discursul anual privind starea Uniunii într-un moment pe care l-a descris drept unul al marilor oportunități, dar și al unor riscuri fără precedent. Ea a susținut că Uniunea Europeană este în același timp mai puternică și mai vulnerabilă decât în trecut. La final, datele meteo. Vremea va fi deosebit de caldă în vestul țării, unde temperaturile vor fi cu până la 6-7 grade peste normalul perioadei. În sud-est, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, cu norări spre seară în nord-vest, dar și noaptea în vest, nord și parțial în centru. Izolat vor fi ploi slabe în Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei, dar și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte, în Banat, Crișana și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni și în centrul Moldovei și 31 de grade în vest și sud-vest. Minimele vor fi între 4 și 17 grade, izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă și normală termic, cu o maximă de 27-28 de grade și o minimă de 11-14 grade. La Cluj-Napoca vor fi 26 de grade, la Sibiu 27 și la Brașov 24 de grade, denunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Ițibiți-neața!

0: Emisiune de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Bici-bici-neața!
2: Bici-bici-neața!
3: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
2: Bună tuturor!
3: Ei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Bici-bici FM! Este 17 septembrie, a început o nouă zi, este joi!
1: Da, asta da, bucurie!
3: Este ziua noastră preferată, da. Facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu!
1: Da!
3: Rubrica în care alegem o meserie? Voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar putea și nouă meseria lui când ne facem mari. Da. Azi vreau să fiu polițist.
1: Wow.
0: Da. Păi, e cel mai tare.
3: Sunt mulți copii care ne-au zis că vor fi polițiști? Deci,
1: da,
0: foarte mulți.
3: Foarte mulți,
2: da,
3: nu?
2: Deci da, vorbim cu o doamnă.
3: O doamnă polițist, da.
2: Deci știu că sunt și fetițe care vor să se facă polițiste.
3: Da.
0: Oh, ce?
3: Așa, și eu cei de la poliție au tot fost pe la evenimentele noastre și eu am făcut emisiune de la evenimente de ale lor. Am sunt foarte multe doamne polițiști. Doamna care stă de vorbă este inspector principal de poliție.
0: Adică ce?
3: De la... nu mă pricepiți la... O întrebăm. Nu știu care sunt gradele, care sunt titulaturile. Nu știu ce înseamnă exact.
0: Dar pare tare, adică...
3: Da.
0: Important.
3: Așa. Este specialist în prevenirea criminalității.
0: Oh.
3: În prevenirea criminalității.
0: Da, înțeles.
3: Adică se ocupă să învețe copiii, să vorbească cu oamenii mari, cum să prevină înainte să apară fapta, da? Cum facem să învață pe copii ce
0: adică
3: e bine să facă.
0: Adică să recunoască
3: și învață inclusiv pe oameni să aibă grijă ca să nu devină victime ale criminalității.
0: Wow.
3: Da?
0: Wow.
2: Să fie atenți în jurul lor. Să fie așa niște mici investigatori.
0: Da.
3: Deci prevenire înseamnă cum facem să nu ajungem până în situația respectivă, da?
0: Da?
3: Să știm să ne ferim, să avem grijă.
0: Wow.
3: Prieteni, astăzi stăm de vorbă cu doamna polițist. Ce avem nevoie de la voi? Să ne puneți întrebări la 0725 300 700, prin mesaje vocale pe WhatsApp. Ne lăsați întrebările voastre pentru doamna polițist. Orice curiozitate aveți despre meseria de polițist și doamna ne răspunde când stăm de vorbă cu ea, da?
0: Da!
2: Da, punem întrebări. Ce întrebări am vrea să punem unui polițist? Acum avem ocazia să le trimitem. Mâinile sus și te gâdele, știi? Sau cum se zice?
3: Nu știu.
2: Nu și te gâdele.
3: Nu cred că așa.
2: Păi ridici mâna și te gâdele la sub braț.
0: Păi mă tem că acela care îți spune mâinile sus, nu te mai și gâdele.
3: Da.
2: Da.
0: Îți spune niște brățări.
3: Suntem pregătiți cu toții?
0: Da.
3: Biții, tu deja ești albastru, nu-ți mai trebuie uniforma.
2: Da, corect.
0: Păi nu, că e bleomarin.
3: Așa. Da, nu e chiar culoarea ta. Așa. Pregătiți, da? Hai să dăm atunci la motoare.
0: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Nu mă mai joc.
3: Alții putiți imiți.
0: Neața!
4: Sunt Zăpă. Activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
5: Școala de supereroi Itibiții.

0: doop doop doop.
1: Și 12 minute și astăzi la Vreau să fiu vom sta de vorbă cu o doamnă polițistă.
2: Da.
1: Adică, prieten pământean, absolut orice întrebare ai pentru meseria de polițist, te rog să ne-o lași prin mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și la 8:30 aflăm toate răspunsurile. Tare.
2: Deci ce vrei să întrebi un polițist?
1: Da.
2: Hai să vedem.
3: Ia să vedem ce curiozități avem.
4: Bună, Eci, bună, Bici, bună, Andrei! Eu sunt Vladimir din București, am 6 ani și sunt curios cum poate un polițist să prindă mai mult sau un răufăcător.
5: Bună, Eci, bună, Bici, bună, Andrei! Eu sunt Daria din București, am 9 ani, iar întrebarea mea pentru un polițist este dacă a prins pe cineva într-o intersecție că merge pe roșu. Pa!
3: Așa, deci, ce vreau să zic, legat de hoți, doamna cu care vorbim astăzi nu prinde hoți, tocmai ea asta e meseria ei. Vrea să
2: hoțul nu apucă să fie hoț.
3: Exact, vrea să, exact. Să facă ca oamenii să nu ajungă în situația asta, să nu devină hoți, să nu facă crime, da? Asta, cu asta se ocupă, să nu devină infractori.
1: Da.
3: Așa, și iar nu se ocupă nici de trafic. Sigur, știe, probabil, poate că o să ne spună despre colegii de ei, de alte departamente care se ocupă de
1: de
3: prinderea hoților.
1: Polițiști
3: și de trafic, da. Noi putem să întrebăm ce vrem despre poliție, dar doamna cu asta se ocupă, da? Cu prevenirea infracționalității, criminalității.
1: Wow, cum sună!
3: Bine, vrem întrebări de la voi la 0725 300 700. Ce întrebare ai pentru polițista de astăzi?

0: Ari, încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, speriază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeul 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
0: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
4: Cauzele de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Be happy.
1: Be happy. 7:26 de minute, astăzi stăm de vorbă cu o doamnă polițist și îi adresăm întrebările pe care tu, prietene pământean, ni le trimiți.
0: Despre meseria de polițist.
1: Poate că i-ai văzut pe stradă, poate că i-ai văzut cu un fluier, sau poate că i-ai văzut la școală, sau poate că i-ai văzut pe la vreun eveniment. Sunt cei îmbrăcați în costume, știi tu, cu chipiu și poate ai vrut să le adresezi o întrebare și n-ai avut curajul, că într-adevăr îi pare așa un pic impunători. Deci hai să vedem care sunt întrebările.
2: Bună, Ițibici și Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Alice Dascălu din București și am 6 ani. Și ce vreau eu să întreb pe doamna polițist este cea mai grea faptă în cariera ei.
1: Cea mai grea, cea mai grea
0: care a fost implicată, da.
3: Ok.
0: Adică, wow.
4: Bună, Iti, bună, deci eu sunt Cezara, am 6 ani.
3: Salut, Cezarico.
4: Și ce-aș vrea eu să întreb pe un polițist ar fi cât hoți au pe bazele de date. Okay. Bai, țipa, bitipa, Andrei.
1: Adică...
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Vladimir din Cătunul, am 5 ani și ce vreau să întreb un polițist cu câini.
0: Cu câini?
3: Cu câini. Adică?
1: Dar adică dacă faci și cu câini.
3: Bine.
1: Bă, probabil.
6: Domnul poliție, sunt în mandat.
7: Dar sunt în mandat.
6: Știu că e păcat, dar mi s-a întâmplat.
8: Vreau?
9: O să merg
8: ușor.
9: Așa că?
8: Așa.
1: Presupun că era un cântecel.
10: Da. Ți bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce curiozitate am eu este cum poate să prevină ca să nu vină apariția hoților și a răufăcătorilor. Și să știți că mama mea și tatăl meu sunt polițiști de frontieră, mama mea este comisar șef și tatăl meu a fost șeful mic. Păi, țipa, bițipa, Andrei.
0: Cum adică șeful mic?
3: Ok, bine.
0: Tot un șef, dar mai mic sau cum?
3: Nu știu.
11: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Viti, bună dimineața, Andrei,
0: bună.
11: Mă numesc Cristin, sunt din Botoșan, iar ce aș dori eu să o întreb pe doamna polițist este cum te faci polițist, adică ce liceu trebuie să urmezi, ce note trebuie să ai, pe ce trebuie să te specializezi.
0: Bravo.
11: La revedere!
1: Foarte bună întrebare, Iusam!
0: Da, da.
3: Întrebăm!
1: Le întrebăm.
0: Dar tu, prieten pământean, ce întrebare ai pentru meseria de polițist?
12: Sunt Tudor și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat.
13: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Curiosule!
1: Curiosule!
0: Curiosule!
2: Am aflat ceva foarte, foarte tare despre polițiștii din Thailanda! Disciplina în poliție este foarte importantă, asta peste tot. Doar că și agenților de poliție, ca și civililor, li se întâmplă tot felul de lucruri. Poate mai întârzie sau uită să facă ceva. Și ei sunt pedepsiți în Thailanda să poartă brățări cu Hello Kitty.
3: Nu. Mă rog.
2: Foarte drăguți.
3: Uite ce am aflat eu, ceva și mai tare despre poliția din Dubai. Mașinile din Dubai sunt super mașini. Adică una dintre acestea este Bugatti Veyron. Tu știi?
4: Ce?
3: Da,
4: o mașină din asta super, super scumpă.
3: Da, poate atinge 100 de kilometri la oră în 2,5 secunde. Și mașina poate ajunge până la viteza de 407 kilometri pe oră. Știi, are și un preț. Cum ai spus și tu, ghici cât?
4: Nu știu, ceva mult.
3: 1,9 milioane de dolari. Și cu dotările necesare, poliția este și mai scumpă, tu îți dai seama. Asta fără tot ce trebuie pentru
2: trebuie
3: o mașină,
2: să fie o mașină puternică să le fugărească pe celelalte mașini puternice, nu?
3: Să le fugărească.
0: Curiosule!
1: Curiosule!
0: Curiosule!
5: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mă joc prinselea, pentru că fac mișcare.
6: Școala de supereroi.

0: Suntem foarte bucuroși pentru că da. Este joi, este ziua noastră preferată și facem rubrica noastră preferată Vreau să fiu. Și abia așteptăm să aflăm lucruri despre meseria de polițiști. Noi am mai vorbit cu polițiști, am mai aflat, dar sunt foarte multe ramuri ale poliției.
1: Da.
0: Și aflăm lucruri diferite de la oameni diferiți care lucrează în departamente. Nu, departamente, cum se numește? Departamente?
1: Păi, departamente,
0: da.
1: Probabil. Secții?
0: Nu, nu știu cum. Nu știu, dar... cuvântul parcă nu e ăsta, dar...
1: Dar departamentul ăsta, să-i zicem așa, este foarte important.
0: Servicii diferite, pare. Nu? Okay.
1: Sau, da, probabil. Adică... Cred că e diferit să fii polițist la rutieră despre cum e să fii polițist la criminalistică sau la
2: locală. Și sau... poate.
0: Cum este și la doctor și la avocat și la inginer, da, te specializezi pe ceva.
1: Da, da.
0: Așa, și abia așteptăm să stăm de vreo cu doamna polițist după ora 8. Până atunci așteptăm mesajele voastre să ne puneți întrebări despre această meserie. Ia să vedem.
3: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt bună. Teodora din Iași, am șapte ani.
1: Mulțumesc.
3: Și întrebarea mea pentru un polițist este: cum a descoperit ea pasiunea aceasta? Pa!
0: Cum a descoperit pasiunea asta, da. De ce și-a dorit să devină un polițist? Iată, da. Direcții se numesc.
1: Direcții.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Zebedi din Bragadiro, am 9 ani și întrebarea mea pentru un polițist este: cum ajută un hoț, o persoană care a fost hoț, să nu mai fie hoț?
1: Foarte tare. Bună întrebare.
2: Și doamna este la criminalistică.
1: Cred că chiar
2: la
1: prevenție.
0: La prevenția criminalității.
2: Aha.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Iulia bună. Din Cluj, am 10 ani și eu aș întreba de la o polițistă: ce faci dacă întâlnești un băut pe stradă? Pa, Iți, pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
2: Îi dai pace, eventual, ce faci dacă se leagă de tine, nu? Intră în vorbă cu
1: care
2: tine,
1: care te
2: poate.
1: Deranjează, da.
2: Da.
6: Bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Imea din Târgoviște, am 10 ani și întrebarea mea pentru doamna polițistă este: a făcut vreodată o misiune de dispariție cu un câine? Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Adică dacă s-a dus să caute, dispariție? Cred că e altă direcție.
1: Okay.
2: Adică a dispărut cineva și câinele s-a dus să-l găsească, la asta se referă, nu? De
0: da.
2: Dispariție.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei,
2: bună.
7: Eu sunt Iasmina din Corbeanca și am 7 ani și întrebarea pe care vreau să-i o pun doamnei polițist este: dacă poate să aibă și câini acolo. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici.
0: Ok, gata, întrebăm și despre câini, că văd că sunteți interesați. Să vedem care polițiști au câini, care sunt cei care lucrează cu câini. Așa.
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Anaïs și am 8 ani. Și ce aș întreba un polițist este: câți hoți a prins într-o zi? Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Așa. Deci doamna nu se ocupă cu prinderea hoților, dar o întrebăm și despre hoți să ne spună.
9: Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Flavia din București și... ce întrebare aș avea eu pentru un polițist ar fi: de ce vin la evenimente?
1: Bună întrebare!
9: Pa, Iți, pa, Andrei!
2: Păi, să ne învețe exact. Câte
0: ceva! Ok, da. Așa. Ia să mai vedem.
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt bună. Maria din Argeș, am 6 ani și eu nu vreau să dau nicio întrebare pentru că mama mea este polițistă și ea îmi spune orice. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei,
1: pa. Spune la orice întrebare.
0: Deci ai răspunsurile deja acasă tu. Ok.
11: Bună, Iți, Biți și Andrei, eu sunt Darius din București, am 7 ani și eu ar vrea să întreb un polițist câți hoți a prins și dacă le place acolo. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Dacă e frumos, dai la serviciu.
1: Ok.
0: Așa, bine.
12: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
12: Eu sunt 9.
13: Am 7 ani. Și ce vreau eu să-l întreb pe un polițist? Ce Bugatti au ei? Sau dacă au sau nu?
0: N-au sigur.
13: Și ce viteză prinde Bugatti-ul lor? Că astfel, dacă nu prinde decât 0 km la oră, o să fie cel mai slab Bugatti din lume. Bye, tipa, bitipa, Andrei.
0: Așa. Deci referitor la întrebarea de mai devreme, dacă îi place ce face, am stat de vorbă cu doamna ieri să discutăm emisiunea de astăzi și părea foarte pasionată de ce face.
2: Dar cum să faci o meserie dacă nu-ți place? Că nu, eu asta nu pot să înțeleg.
14: Păi, Cibuda, Cibuda, Andrei, eu sunt Anastasia din București. Am 8 ani și ce aș întreba eu pe un polițist este de ce are un băț care se prelungește și de ce are arme, pistol, că poate să păcălească polițistul și să se ducă pe partea ce are. Nu știu de ce are atâtea arme.
0: Să știți că să fii polițist este și o meserie foarte periculoasă.
2: Absolut.
0: Nu, mai ales când ai de vorbă de a face cu infractori, cu criminali. Da. Trebuie să ai și pentru protecția ta și a celorlalți oameni din jur.
2: Păi, da. Uh-huh.
0: Asta nu înseamnă că le folosesc.
1: Da.
0: Idealul este să nu le folosească niciodată, dar este
1: și
0: bine să le aibă la ei.
1: Și cred că au anumite protocoale, adică nu-l folosesc
0: sigur
1: în
0: că da.
1: Orice circunstanță.
2: Da, și mai întâi tragi în aer, avertizezi.
1: Da.
0: Așa. Bun, mai departe.
15: Bună, Bici, Bici, eu sunt Amalia din Iași. Am o
2: dată
15: întrebarea pentru polițiste este dacă mereu îmi ia câinii cu ea.
1: Ok.
0: Așa, bine, mai departe.
16: Bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ioana din București, am 10 ani și aș vrea să întreb pe doamna polițist dacă este greu sau dificil să ai grijă de oamenii din trafic.
2: Din trafic?
0: Din trafic. Ok. Mm.
2: Oh, mm. Păi sigur că e greu. Că suntem diferiți.
1: Foarte greu.
0: Mai ales în București, unde e traficul.
1: Wow, da.
17: Noiți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Olivia din Lazu. Am 8 ani și întrebarea mea pentru meseria de polițist este ce face polițistul zi de zi. Pa, pupișcu slipi.
0: Da.
2: Păi mai ales că doamna este inspector, ai spus
0: da.
2: Că este inspector la prevenirea criminalității. Oh.
0: Bun, bine prieteni, mai așteptăm mesajele voastre la 0725 300 700. Ce întrebare aveți pentru doamna polițist cu care o să stăm de vorbă?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi de unde vine vorba românească înghețatun? Rămâi pe ITBC pentru a afla răspunsul.

0: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
0: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
2: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi de unde vine vorba românească înghețat tun? Atunci când spui că ai rupt-o la fugă, evident că nu rupi nimic. Limba română este foarte frumoasă, iar expresiile și locuțiunile sunt fascinante, chiar surprinzătoare. Un elev care nu învață este varză. El nu te minte, îți vinde gogoși. Și nici nu te necăjește, doar te scoate din pepeni. Unele expresii sunt atât de vechi și de ciudate că nimeni nu mai știe cum s-au format. Altele însă sunt ușor de explicat. De exemplu, înghețat tun însemna un râu sau o apă atât de înghețată încât puteai trece pe ea chiar și un tun. Vorba aceasta a apărut pe vremea când cel mai greu lucru pe care oamenii îl transportau erau tunurile armatei. Evident că era foarte important ca oștirea să poată trece în siguranță o apă înghețată. Iar dacă râul era înghețat tun, atunci puteau trece toți liniștiți. Și așa a rămas vorba până astăzi. Așa cum arunci vara pietre pe apă ca să faci broscuțe, aruncă și iarna pe o apă înghețată și vei auzi sunete incredibile. Sper că ați priceput, că altfel ne înțelegem ca turcul cu pistolul.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Președintele a convocat astăzi la consultări partidele și formațiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului în funcția de prim-ministru. De dimineață, de la ora 9, reprezentanții politici sunt așteptați la fiecare jumătate de oră în ordinea ponderii din legislativ, începând cu PSD, AUR și PNL, continuând cu USR și UDMR și reprezentanții minorităților cu SOS și POT, urmând ca întâlnirile să se încheie după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace întâi România și cel al parlamentarilor neafiliați. Partidele își mențin condițiile deja anunțate și abordările privind formarea unui nou guvern, astfel că la mai bine de 4 luni de la demiterea cabinetului Bolojan nu se conturează o majoritate. Culturile de toamnă sunt în pericol, pământul este uscat și greu de lucrat din cauza secetei prelungite, utilajele se uzează, iar costurile sunt mai mari, se plâng fermierii care trebuie să însămânțeze în această perioadă rapița, orzul și grâul. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat miercuri în Parlamentul European discursul anual privind starea Uniunii într-un moment pe care l-a descris drept unul al marilor oportunități, dar și al unor riscuri fără precedent. Ea a susținut că Uniunea Europeană este în același timp mai puternică și mai vulnerabilă decât în trecut. La final, datele meteo. Vremea va fi deosebit de caldă în vestul țării, unde temperaturile vor fi cu până la 6-7 grade peste normalul perioadei. În sud-est, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, cu norări spre seară în nord-vest, iar noaptea în vest, nord și parțial în centru. Izolat vor fi ploi slabe în Crișana, Maramure și nordul Transilvaniei, dar și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte, în Banat, Crișana și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni și în centrul Moldovei și 31 de grade în vest și sud-vest. Minimele vor fi între 4 și 17 grade, izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă și normală termic, cu o maximă de 27-28 de grade și o minimă de 11-14 grade. La Cluj-Napoca vor fi 26 de grade, la Sibiu 27 și la Brașov 24 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuiți bine dimineața!

0: drăguț, am cântat. Bici dimineața.
1: Bună dimineața, prieteni. Bine ați venit pe ITV FM. Astăzi este joi și este ziua noastră preferată. Facem Vreau să fiu, alegem o meserie și apoi ne puneți întrebări despre meseria asta și în câteva minute o să stăm de vorbă cu un specialist care ne răspunde întrebărilor. Până atunci o mai ascultăm mesajele voastre și apoi o să stăm de vorbă cu doamna polițist, pentru că astăzi vreau să fiu polițist.
0: Da.
2: Alici, ciao, bici, ciao, Andrei, ciao, eu da. Sunt Adam din Sibiu, am 7 ani și ce-aș vrea eu să întreb pe un polițist ar fi câți hoți a oprit, Andrei?
1: Pa.
3: Bună, Alici, bună, bici, bună, Andrei, eu sunt Luca, am 6 ani și vreau să întreb pe doamna polițist dacă a pierdut căia de la cătușe vreodată.
1: Vai. Bine.
4: Bună, Iți, Piți și Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Victoria din Satul Mare. Am 5 ani și ce întrebare aș pune la un polițist este ce mănâncă ca să aibă curaj. Ba! Pupici cu sclipi și pe opreaș ferici și te rog, poți să pui muzica ole, ole. Ba!
0: Curaj!
5: Bună, Bici, bună, Andrei!
0: Bună.
5: Eu sunt Alex, am 6 ani și întrebarea mea pentru un polițist e aceasta. E greu să fiu un polițist? Ba!
0: A fi sau a nu fi polițist?
6: A fi sau a nu fi greu?
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Sunt Maria bună. Din București, am 7 ani și ce întrebare aș avea eu pentru o polițistă ar fi dacă le-a jefuit vreodată secția de poliție un hoț. Pa, bună. Și puteți spune, vă rog, imnul lui Iți.
0: A fost. Ce nimereală.
5: Bună, Iți, bună, Viții, bună, Andrei, Florez din București. Am 5 ani. Știi ce să întrebau pe o polițistă? Fi... Dacă a prins un hoț în flagan. Pa, Iți, pa, Viții, pa, Andrei.
6: Pa, prietene.
0: Dacă a organizat vreodată un flagrant.
1: Există
7: și
1: câini polițiști. Câini polițiști, da, cum să nu, sigur, foarte mult, foarte mulți câini polițiști, da.
6: Și mai ales la vamă și...
1: Sunt folosiți pentru mirosul lor, pentru urmărire, pentru căutare.
0: Pentru
1: misiuni
0: de salvare,
1: da?
6: Exact.
0: Da. Tu, prietene pământean, ai vreo întrebare pentru un polițist? Să știi că o așteptăm prin mesaj vocal.

0: Câteva minute ne despart de rubrica noastră preferată Vreau să fiu și stăm de vorbă cu doamna polițist imediat în vreo 10-15 minute. Până atunci, mai avem întrebări pe care nu le-am ascultat. Hai să le ascultăm și pe astea. Și apoi o să vorbim cu doamna.
1: Bună, Ițe, bună, Vițe, bună, Andrei.
2: Bună!
1: Sunt Mirona din Ataud. Am 10 ani, aproape 11. Și am o întrebare pentru un polițist.
0: Da, te rog.
1: Cam cât timp iar la unui polițist să prindă hoțul?
0: Bun. Depinde de la caz la caz, poate să dureze foarte mult. Sau poate să se întâmple foarte repede.
3: Bună, Ițe, bună, Ițe, bună, Andrei. Eu sunt Andrei din București. Am 7 ani. Și întrebarea mea pentru un polițist este: când o să folosești pușca la hoț? Pa, Ițe, pa, Ițe, pa, Andrei, pe obis, cu schili, pici, pe obraj, fericit.
2: Când folosești armele?
0: Foarte rar. Ideal este niciodată. Nimeni nu vrea să, niciun polițist nu vrea să-și folosească armele și
2: după știu că trebuie să scrie o grămadă de rapoarte și să justifice că de ce le-au folosit.
4: Păi.
5: Bună, Ițe, bună, Bițe, bună, Andrei. Eu sunt Ștefan din Cluj. Am 4 ani și polițiștii nu știu câte închisori au.
2: Câte închisori sunt?
6: Păi.
2: Suficiente.
7: Bună, Ițe, bună, Ițe, bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și ce aș întreba un polițist este: ce mașină au ei, cât hoți au prins și dacă le place la serviciu? Pa, Ițe, pa, Ițe, pa, Andrei.
0: Păi n-ați văzut mașinile de poliție pe stradă? Ați văzut ce mărci sunt? Sunt două mărci în general.
8: Ițe, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Levi din Chițorani, am 8 ani și eu aș pune o întrebare la un polițai. De ce mereu are bastonul după el?
2: Nu cred că este baston.
0: Bă, da, nu? Este parte din uniforma lor.
4: Așa e, da.
0: Și din echipamentul necesar.
9: Bună dimineața, Ițe și Andrei.
2: Bună.
9: Eu sunt Mircea din Suceava și aș vrea să întreb de ce de pe mașinile de poliție lipsește liniuța de la ț. Popiș cu scripe pe o franță.
4: Poliția. Se scrie poliția.
2: Da.
0: Se scrie, da?
2: De ce n-are ț?
4: Nu e ț.
2: Bună observație.
0: Nu mi-am uitat, n-am realizat niciodată.
10: Bună, Ițe, bună, Biții, bună, Andrei.
4: Bună,
10: Natalia din Iași.
0: Ei, Natalia.
10: Am 5 ani. Întrebarea mea pentru un polițist este: care a fost cel mai periculos caz de rezervă cu neîncunoscut? Pa, Ițe, pa, Biții, pa, Andrei. Pupiți cu scripeți pe oblea fericiți.
2: Ok.
4: Mulțumim.
11: Mulțumim. Bună, Ițe, bună, Biții, bună, Andrei.
4: Bună.
2: Bună.
11: Eu sunt Greta, am 7 ani și întrebarea mea pentru o doamnă polițist este: cum poate să prindă mulți hoți și și de ce a vrut să fie polițist? Pa!
0: Bun. Bine, prieteni, în câteva minute facem rubrica Vreau să fiu, așa că rămâneți pe Ițbiți FM și dacă mai aveți întrebări, lăsați-le acum la 0725 300 700. Pregătiți?
2: Da!
0: Bine, imediat!

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar

0: 50 de lei. Evenimentul Tați Care Iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe rubrica Vreau să fiu eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupama.
2: Vreau să fiu
3: actriță,
4: medic veterinar,
5: avocat,
6: balerină,
7: pompier,

0: să fiu polițist.
1: Salutare, prieteni, a venit momentul să facem Vreau să fiu. Alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui când ne facem mari. Astăzi vreau să fiu polițist și stăm de vorbă cu doamna inspector principal de poliție Liliana Bulat, specialist în prevenirea criminalității, Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, IGPR. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bici-i-ți-i-neața!
3: Și-i-ți-i-ți-i-neața!
1: Ce faci, Liliana?
2: Neața și voi. Ce să fac? Așteptam cu nerăbdare întâlnirea cu voi și cu cei mici, pentru că am auzit că sunt foarte multe curiozități despre meseria de polițist și suntem aici în această oră matinală să le răspundem curiozităților lor.
1: Vreau să spun că este o meserie foarte populară prin rândul copiilor. Noi vorbim des cu copiii despre meserii, despre ce vor să facă când vor fi mari și mulți dintre ei vor să se facă polițiști. Răspunsul cel mai des este la întrebarea de ce vrei să te faci polițist, este că vreau să prind hoți.
0: Da, da. Și chiar și fetițe vor.
1: Și fetițe, multe.
0: Și să investigheze.
2: Desigur.
1: Noi știm că nu prind doar hoți, o să vorbim despre asta. Vrem să aflăm de la tine lucruri despre meseria ta, ce faci la serviciu, cum ajungi. Copiii au pus întrebări și o să ți le punem să le asculți, dacă ești pregătită.
2: Abia aștept.
1: Bun, atunci hai să începem.
4: Bună.
5: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Vici, bună dimineața, Andrei. Mă numesc Cristin, sunt din Botoșan, iar ce aș dori eu să o întreb pe doamna polițist este cum te faci polițist, adică ce liceu trebuie să urmezi, ce note trebuie să ai, pe ce trebuie să te specializezi. La revedere!
1: Bun, hai să începem așa. Deci, cum ajungi polițist? Cum ai ajuns tu, Liliana, polițist?
2: Bună dimineața! Eu am o poveste mai specială, în sensul că am hotărât să schimb macazul către meseria de polițist puțin mai târziu. Am lucrat în presă și prin prisma acestei meserii am cunoscut ceea ce fac colegii mei de astăzi, respectiv prevenire. Și așa am descoperit lucrurile frumoase din spatele uniformei, am descoperit oameni dedicați care nu neapărat aleargă după hoți, cum spun cei mici, și cum în mintea lor meseria de polițist doar alergi prin hoți și bagi la închisoare. Ca să ajungi polițist de tânăr, dacă este
1: zisul tău, varianta cea mai clasică.
2: În primul rând, trebuie să fii un super elev și să înveți bine. Trebuie să ai o condiție fizică foarte bună, să fii sănătos, pentru că există probe sportive care se dau la admiterea în școlile de agenți și la Academia de Poliție. Să fii cu minte, să nu faci boacăne foarte mari, pentru că la înscriere trebuie să ai un cazier. Cazier înseamnă o foaie de purtare pe tot parcursul vieții cu care tu trebuie să te prezinți și atunci trebuie boacănele să nu fie foarte mari.
1: E un fel de media la purtare din școală.
2: Da. Exact. Și nu numai la școală, ci și în viața de zi cu zi. Este foarte important să fim cuminți și în afara școlii și apoi după ce ții toate examenele de la școală, clasa 8-a, bacalaureatul, te înscrii la academie sau școala de agenți sau, ca să fiu în termenii copiilor, la școlile de detectivi. Așa am avut o discuție cu un puști odată și a zis, școala aia înseamnă că e ca o școală de detectivi unde eu devin supererou. Da, îi putem spune și așa.
0: Și să-ți placă și de dreptatea, adică să fii corect.
2: Trebuie să fii

0: și trebuie cumva să te controlezi, da, să ai o stăpânire de sine și cu atât mai mult dacă ești și un, ai și o condiție fizică bună, astfel încât să-ți permită activitatea ta să o desfășori cu ușurință, atunci ingredientele sunt corecte și complete.
1: Bun. Deci, cea mai varianta clasică este după ce termini liceul să faci ori academia să devii ofițer, ori să te duci la școala de poliție ca să devii
0: Sunt două școli agent de poliție la Câmpina, școala de agenți de poliție Vasile Lascăr și la Cluj-Napoca, școala de agenți de poliție Septime Mureșan. Sunt două școli de agenți care anual sunt o sursă bine meritată de oameni ai legii care în momentul când ies de pe băncile școlii sunt, dacă vreți să spunem așa, supereroii noștri.
1: Bun, mai departe.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Sebi din Bragadiru. Am 9 ani și întrebarea mea pentru un polițist este: cum ajută un hoț, o persoană care a fost hoț, să nu mai fie hoț?
1: Bun, perfect. Asta merge fix pe direcția ta. Hai să ne spui exact cu ce te ocupi tu, ce înseamnă prevenirea criminalității, ce faci tu la serviciu și apoi ne răspunzi și la întrebarea cu hoții, cum faci să nu devină cineva hoț.
0: A preveni are mai multe definiții, dar ceea ce adună într-un singur cuvânt înseamnă a învăța regulile și a respecta regulile și a însuși recomandările astfel încât să nu devii victimă. A preveni înseamnă să știi că nu ai voie să treci pe roșu pentru că te poate accidenta mașina care are verde. A preveni înseamnă a nu te expune în mediul digital, că tot copiii trăiesc în această eră digitală. A nu te expune înseamnă a respecta niște reguli de bază astfel încât tu să te protejezi până în momentul în care sunt și alții lângă tine. Este un domeniu extrem de complet și frumos și pentru că interacționăm cu toate categoriile de vârste, iar Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității permanent dezvoltă proiecte și campanii dedicate pe domeniile prioritare și ne place să credem că fiecare activitate alături de copii, alături de adulți, alături de seniori, pentru că avem programe și campanii diverse pe traficul de droguri, pe violența domestică, pe siguranța digitală și a copiilor și a adulților și a seniorilor. Și ne place să credem că după fiecare activitate cei prezenți, beneficiarii, își însușesc măcar jumătate din toate recomandările pe care noi le dăm. Este o muncă complexă, dacă vreți, pentru că învățăm și studiem ceea ce se întâmplă ca fenomen și apoi venim în completare sau cu aceste proiecte și campanii astfel încât un om să nu ajungă să fie victimă, indiferent victimă în mediul digital sau victimă în viața reală.
1: Deci voi învățați oamenii să se protejeze pe ei și să îi protejeze și pe alții din jurul lor, nu?
0: Și pe cei din jur, exact. Bun.
1: Și legat de asta cu hoții, deci eu am întrebat cum faceți să vă asigurați că cineva nu devine hoț?
3: După ce a fost hoț?
0: Facem prevenire. Pentru că prevenirea nu înseamnă, pentru că prevenirea nu înseamnă doar să nu devii victimă. Prevenirea înseamnă și să nu devii om rău, să nu faci greșeli și să nu faci rău celui de lângă tine.
1: Bun.
0: Nu ajungi să fii infractor dacă respecti și îți însușești niște recomandări pe care de altfel le avem toți de la cele mai fragede vârste. Este important cu cine te împrietenești în viața de zi cu zi și mediul în care
1: te dezvolți.
0: Pentru că până la urmă copiii sunt fără multe informații în prima fază, iar ei la fiecare

0: etapă își dezvoltă cunoștințele și atunci văd și au de ales. Dar pot alege bine dacă alături de ei au niște adulți educați și niște adulți care știu să respecte și să impună regulile de bază.
1: Perfect. Hai să mergem mai departe. Următoarea întrebare.
2: Picibuda, eu sunt Anastasia din București, am 8 ani și ce aș întreba eu pe un polițist este de ce are un băț care se prelungește și de ce are arme, pistol, că poate să păcălească polițistul și să se ducă pe partea ce are. Nu știu de ce are atâtea arme.
1: De ce are polițistul arme?
0: Așa, asta vrem să te rog să-mi repeți întrebarea, da. Pentru că s-a auzit foarte
1: greu. A zis că de ce are polițistul atâtea arme, de ce are baston, că poate să ajungă și el să treacă pe partea rea. La ce trebuie lui polițistului armele?
0: Polițiștii au în dotare aceste arme, da, astfel încât să poată ca atunci când viața le este pusă în pericol să se apere. Nu se face niciodată uz de armamentul din dotare decât în situații extreme. De multe ori polițiștii au multe roluri importante în funcție de, să spunem, superputerea lor. Da? Există polițiști la rutieră care dirigează mașinile, ajută copiii să traverseze în siguranță și să-i amendeze pe cei care merg repede. Există, de exemplu, colegii de la patrulă care merg cu mașinile de poliție, da, pentru a asigura liniștea. Și toți acești colegii care lucrează în teren trebuie cumva, în situația în care interacționează cu oameni răi, cu infractori periculoși, cumva să aibă, mă scuzați, să aibă o formă de protecție.
1: Da.
0: Niciodată un polițist nu va face uz de armă.
1: Deci polițistul nu vrea să folosească arme. Ideal ar fi să nu-și folosească niciodată echipamentul,
3: da.
1: E dar acolo pentru protecție în cazuri foarte extreme.
0: Exact. În cazuri de extreme, cu siguranță.
3: Bun. Și oricum, ai văzut că orice polițist mai întâi trage în aer de avertisment și apoi dacă...
0: Exact. Copiii trebuie să înțeleagă că polițiștii chiar sunt colegii care au foarte multe dotări în echipamentul de zi cu zi, colegii de la intervenții. Ei sunt solicitați în situații extreme și atunci cumva trebuie să aibă toate aceste armamente la dispoziție astfel încât să reușească să gestioneze acea situație de urgență.
1: Bun. Liliana, o să te rog, mai am câteva întrebări scurt de tot, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau să ți le pun și pe astea, bine? Așa.
0: Da.
4: Bună, Ici, bună. Bici, bună, Andrei, eu sunt Luca, am 6 ani și vreau să întreb pe doamna polițist dacă a pierdut căia de la cătușe vreodată.
0: Da, acele cătușe, m-a întrebat odată un puști, azi, domne, aveți două brățări magice legate între ele cu un lanț magic care vă ajută să-i faceți pe infractor cu minței să nu mai miște. Da, într-adevăr, eu nu am pierdut eu personal niciodată cheia de la cătușe, dar pentru că n-am avut o situație în care să trebuiască să le folosesc, dar dacă vreți să facem o paralelă între cheia, da, de siguranță de la casă și cheia de la cătușe, și la casă avem o dublură a chei. Mm-hmm. Așa că lucrurile astea se rezolvă.
1: Am
5: înțeles. Bună, bună, bici, bună, Andrei. Eu sunt Sebi din Bragadiru. Am 9 ani și întrebarea mea pentru un polițist este cum ajută un hoț, o persoană care a fost...
1: Bun, asta am pus întrebarea cu hoțul. Așa, scuze.
6: Bici bună Andrei, eu sunt Flavia din București. Ce întrebare aș avea eu pentru un polițist ar fi: de ce vin la evenimente? Bici-ba, bici-ba, Andrei.
1: Așa, Liliana, vreau să ne spui legat de evenimente, că știu că urmează să aveți și voi acum, unde pot să vină copiii și părinții împreună să mai învețe lucruri de la voi și să mai afle lucruri despre poliție?
0: Anual și alături de voi, da, ne întâlnim cu copiii în Parcul Tineretului la evenimentele organizate de voi, unde vin parte din structurile Poliției Române să se întâlnească cu cei mici și cu cei mari pentru a le arăta ce înseamnă această meserie de polițist, pentru a le răspunde întrebărilor și curiozităților și pentru a înțelege, dacă vreți, o paralelă dintre ce înseamnă a fi un supererou fără pelerină, da? Dacă e să merg în continuare cu această comparație din serialele lor preferate, și să înțeleagă că un polițist, și asta este un mesaj pe care aș vrea ca toți părinții să-l rețină, și în parcuri am întâlnit la activitățile comune, dacă nu ești cu minte, uite, e doamna polițist, te dau la polițist. Este o abordare greșită, pentru că unui copil, dacă îi vei spune te duc la doamna doctor să-ți facă injecție, dacă nu, te dau la polițist, dacă nu, în momentul acela copilul va înțelege că este ceva rău să interacționeze cu un polițist sau cu un medic. E bine să învățăm pe cei mici să aibă încredere în uniforma de polițist, să știe că orice polițist, în orice moment, va fi acolo unde are nevoie să-l ajutăm și să-l sprijinim, nu să-l arestăm, așa cum îi comunică părintele când este supărat pe copil. Și mai am un mesaj și pentru copii, deopotrivă. Chiar dacă mie mi-a plăcut când un puște a spus că suntem ca niște supereroi, acești supereroi până la urmă sunt și ei copiii cuiva, părinții unor copii, frați, surori, și suntem niște oameni care ne trezim dimineața la fel ca orice alt om, și în momentul în care punem această uniformă pe noi, într-adevăr, avem o responsabilitate mai mare decât orice alt cetățean care are altă profesie, pentru că această responsabilitate înseamnă responsabilitatea altora.
1: Bun. Și mai aveți acum, urmează ceva, vreo întâlnire cu oamenii?
0: Avem săptămâna viitoare, 21-25 septembrie, este o săptămână specială pentru că sunt 20 de ani de săptămâna prevenirii criminalității. Este o săptămână specială pentru că avem în fiecare zi întâlniri și evenimente cu targetate pe domeniile și pe zonele noastre de activitate, respectiv pe 21 octombrie o să avem întâlniri pe tema siguranței, prevenirii victimizării minorilor. În ziua de marți, structurile la nivel național vor organiza evenimente pe siguranța online, cu tema siguranța online. Și miercuri vom avea domeniul violenței domestice, de asemenea întâlniri și prezentarea unei piese absolut fabuloase de teatru care abordează acest fenomen al violenței domestice. Joi vom avea o întâlnire cu seniorii, pentru că, așa cum vă spuneam și la început, avem programe dedicate siguranței seniorilor, iar vineri este o zi în care alături de liceni vom dezbate și vom găsi și alte soluții despre ce înseamnă să previi traficul de droguri, pentru că este un fenomen pe care tinerii îl cunosc și încearcă să-l evite, și noi suntem alături de ei astfel încât să diminuăm aceste situații de risc pentru ei.
1: Bun, perfect. Și unde găsesc oamenii toate detaliile astea să vadă programul exact?
0: Toate detaliile se vor regăsi și pe social media ale Institutului Prevenirii Criminalității ICPC, dar pe Facebook, Instagram și inclusiv pe site-ul Poliției Române, unde acolo, la secțiunea Prevenire, găsesc prezentate toată munca noastră, dacă vreți, în decursul acestor ani și toate proiectele și campaniile care mare parte din ele sunt actualizate și upgradate la toate schimbările care survin de la an la an.
1: Bun, perfect. Liliana Bulat, mulțumim mult de tot că ai stat de vorbă cu noi și ne-ai răspuns întrebărilor noastre.
3: Mulțumim!
1: Și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
0: Și eu vă mulțumesc de invitație și vă așteptăm cu mic, cu mare la toate activitățile preventive pe care ofițerii și specialiștii de prevenire din cadrul institutului le organizează permanent și de ce nu puteți deveni colaboratorii noștri, pentru că până la urmă noi avem nevoie și de copii și de părinți, astfel încât să știm care sunt problemele și să construim împreună o lume a prevenirii mult mai frumoasă și mai corectă.
1: Mulțumim!
0: Toată lumea.
1: Mult succes să aveți! Mulțumim. Distracție plăcută și o zi frumoasă! La revedere, Liliana!
3: La revedere!
0: Doamne,
3: la revedere!
0: Asemenea.
3: Deci totul merge bine dacă facem o echipă bună.
1: Bun, prieteni, asta a fost Vreau să fiu polițist. Mulțumim că ne-ați ascultat. Săptămâna viitoare o să avem o nouă meserie și un nou invitat.
7: Vreau să fiu actriță,
8: medic veterinar,
9: avocat,
10: balerină,
11: pompier.
12: Vreau să fiu...
13: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
1: Gata, prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și ne auzim mâine la 7 din nou, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
3: Păi, știi deja? Să știi că începem cu ora 4 după amiază, Spinner te așteaptă să-l suni sau să-i scrii pe WhatsApp prin mesaj vocal la același număr de telefon.
14: Și la ora 6 poți să te reîmprietenești cu Super Zap.
3: Bucuria cu DJ Dodi, Itzy Bitsy Party începe la ora 20.
14: Noi ne reauzim mâine de la 7.
3: Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
14: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
15: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzy Bitsy.
16: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
17: Știi de unde vine vorba românească înghețatun? Rămâi pe Itzy Bitsy pentru a afla răspunsul.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Tati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
7: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
6: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
7: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
6: Pe locuri!
7: Fiți gata!
6: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă. Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
8: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
9: Urmează liderul!
10: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
8: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de unde vine vorba românească înghețat tun? Atunci când spui că ai rupt-o la fugă, evident că nu rupi nimic. Limba română este foarte frumoasă, iar expresiile și locuțiunile sunt fascinante, chiar surprinzătoare. Un elev care nu învață este varză. El nu te minte, îți vinde gogoși. Și nici nu te necăjește, doar te scoate din pepeni. Unele expresii sunt atât de vechi și de ciudate că nimeni nu mai știe cum s-au format. Altele însă sunt ușor de explicat. De exemplu, înghețat tun însemna un râu sau o apă atât de înghețată încât puteai trece pe ea chiar și un tun. Vorba aceasta a apărut pe vremea când cel mai greu lucru pe care oamenii îl transportau erau tunurile armatei. Evident că era foarte important ca oștirea să poată trece în siguranță o apă înghețată. Iar dacă râul era înghețat tun, atunci puteau trece toți liniștiți. Și așa a rămas vorba până astăzi. Așa cum arunci vara pietre pe apă ca să faci broscuțe, aruncă și iarna pe o apă înghețată și vei auzi sunete incredibile. Sper că ați priceput, că altfel ne înțelegem ca turcul cu pistolul.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicu Șordan va avea astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile ar trebui să înceapă la această oră pe fondul unui blocaj politic care face dificilă obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii în Parlament. Socialdemocrații vor un guvern în jurul PSD cu liderul formațiunii Sorin Grindeanu premier, a reiterat deputatul Florin Barbu. Mergem mai departe cu știrile. Starea de alertă din municipiul Slobozia și patru comune din Ialomița a fost prelungită cu încă 30 de zile până pe 17 octombrie din cauza suspendării autorizației de mediu a operatorului de apă canal urban ESA. Măsura luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vizează asigurarea continuității alimentare cu apă potabilă și a serviciilor de canalizare și epurare în condițiile în care localitățile nu au alt operator. Autorizația urban ESA a fost suspendată în urma unor neconformități constatate de autorități, inclusiv depășiri repetate ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat la stația de epurare. Zilele Bucureștiului sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, spectacole, proiecții de videomapping, tururi ghidate și expoziții. Evenimentele marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Sâmbătă, fațada Palatului Parlamentului va deveni ecran pentru cea de-a 11 ediție IMAP Bucharest de la ora 21:30 de minute, dar o să vin cu mai multe detalii imediat în Share Location, prea atunci datele meteo de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Izolat va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, în Banat, Crișana și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Ei bine, în București avem vreme frumoasă, cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată, maxima zilei 28 de grade Celsius.

Hei, 95 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, iată, cu gândul la o cântăreață din America, care din păcate nu mai este atât de ascultată, dar este o voce absolut incredibilă, Anastasia. Nu știu dacă mai este ascultată sau nu, n-am mai auzit-o în FM de foarte mult timp. S-a născut în 1968, are o vârstă, ce-i drept, 17 septembrie. Dar este absolut extraordinar această artistă. O ascultăm acum în Happy Music. Bună dimineața!

E bine, cum vă spuneam, iată, 567 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei, sâmbătă fațada Palatului Parlamentului va deveni ecran pentru cea de-a 11-a ediție a IMAP Bucharest de la ora 21:30 de minute. Duminică sunt programate un recital de pian și vioară sub Arcul de Triumf, care poate fi vizitat gratuit între orele 10 și 18, un spectacol de muzică și dans la Cercul Militar și un eveniment cu melodii bucureștene din perioada 1919-1939 la Sala Dales. Și sediul Primăriei Capitalei poate fi vizitat gratuit în cadrul unor tururi ghidate. Calea Victoriei va fi din nou pietonală în ambele zile, pentru că, iată, se celebrează zilele Bucureștiului, sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, spectacole, proiecții de video mapping. Bună dimineața!

0: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Alături de noi este astăzi Ana Axinte, cofondatoarea Hub-ului educațional Live is School. Bine ai revenit, Ana!
2: Bine te-am regăsit și de data aceasta, Marius.
1: O întrebare care te pune pe gânduri, așa, destul de profund, cel puțin pe mine. Ce ne dorim pentru copiii noștri peste 20 de ani? Recunosc că mi este foarte greu să mă gândesc ce se va întâmpla peste un an, dar peste 20 de ani. Nu ți se pare, tu ești și antreprenor, mai reușești să spui problema asta când te uiți la, nu? Când te uiți la viitor, oare ce facem peste 20 de ani? Nu s-a restrâns foarte mult timpul și te gândești, băi, strategiile noastre trebuie să fie deja, sau cel puțin în jurul meu, oameni care fac business-uri se gândesc la strategii pe termen din ce în ce mai scurt.
2: Ce îmi vine acum în minte să spun, la ce mă gândesc peste 20 de ani, este cuvântul adaptare.
1: Asta a fost tot timpul.
2: Asta îmi vine să spun. Nevoia este tot mai mare de a ne adapta.
1: Rapid.
2: Da. Este greu să anticipăm ce se va întâmpla peste 20 de ani. Nu greu, cred că e imposibil.
1: Imposibil, da.
2: Și vedem din ritmul în care se schimbă lucrurile în prezent. Iar ritmul acesta va crește tot mai mult în următorii ani. Așadar, cred că este greu să răspundem foarte concret ce ne dorim de la copiii noștri peste 20 de ani, cum să fie ei peste 20 de ani. De aceea cred foarte tare că este foarte util să nu-i mai pregătim pe copii pentru anumite meserii, spre
1: să
2: anumite
1: nu-i mai pregătim
2: profesii.
1: Ah.
2: Păi dăm tu un exemplu de profesie de peste 20 de ani, care acum nu există, nu știu, inventează acum.
1: Un genetician care va aduce la viață din părul animăluțelor de companie pisica pierdută.
2: Este nevoie să ne punem foarte mult imaginația la contribuție, da. Și atunci cum să pregătim copiii pentru niște domenii de care habar nu avem acum? Cred că este foarte important să-i pregătim cu anumite competențe, cu așa, anumite abilități, în jurul cărora ei se pot dezvolta în ce direcție va fi nevoie și își vor dori, ținând cont de contextul de atunci.
1: Deci, mi se pare interesant când spui asta, pentru că ideea care mi-a venit în moment ce te ascultam este că aici avem nevoie unii de alții, pentru că nu pot părinții, indiferent cât de mult aș vrea să le ofer toate aceste competențe, pentru că ești părinte, adică plus că e copilul tău și sunt atâtea lucruri emoționale în care ești implicat și câtă nevoie avem și de alți oameni care poate să putem să ne ajutăm unii cu ceilalți. Am impresia că astăzi totul se bagă în casa părintelui și spune, tu trebuie să-i fii și profesor, trebuie să-i fii și medic, trebuie să-i fii și mentor, trebuie să-i fii și... Da. N-ai senzația asta?
2: Eu nu cred că este așa. Cred că noi, părinții de astăzi, avem mult mai multe resurse decât aveau părinții noștri acum 30
1: sigur,
2: de ani.
1: Sigur.
2: Părinții noștri ne creșteau așa cum știau, cum vedeau în jurul lor, în familie și la vecini.
1: Și de ce rămânem așa îngrijorați atunci? Dacă totuși avem atât de multe variante la care putem apela.
2: Cred că din cauza imprevizibilului și că nu știm să facem o selecție, nu știm cum va arăta viitorul și nu știm pentru ce să îl pregătim. Cred că important este să schimbăm întrebarea. Cum să îl pregătim, nu pentru ce să îl pregătim. Cred că este important să ne gândim nu ce va face copilul, ci cum se va simți copilul în viața lui. Cu toții, dacă mergem pe stradă și ne întreabă un reporter, cum vrei să fie copilul tău peste 20 de ani?
1: Da.
2: Cu toții o să răspundem fericiți. Însă ce facem în acest sens? Ne ducem toată atenția către performanță, către performanța școlară, către performanța sportivă, însă toate aceste aspecte, dacă nu sunt însoțite de o bază socioemoțională sănătoasă, se vor dărâma sau nu vor avea suport mai târziu.
1: De ce? De ce există ideea asta de performanță în rândul părinților? Ce ai observat tu? Adică de unde o avem? De ce e atât de important pentru noi să luăm toți medalii de aur?
2: Cred că este o nevoie a noastră a părinților,
1: da?
2: Nu a copiilor. Și credem că...
1: A, da, bun, corect. Dar da? De unde vine? De unde vine asta? Suntem unii dintre noi foarte atenți la premiul întâi.
2: Cred că am rămas cu un mindset de acum 20-30 de ani în care și părinții noștri aveau pretenții de la noi, încercau să ne motiveze prin a ne compara cu cu alți copii, doar că nu este o motivație sănătoasă.
1: Da, adevărul că acum 20 de ani, într-adevăr, îți trebuia performanță, dar și vedeai unde te duce asta.
2: Da,
1: pentru că dacă plecai din București la Oxford, era, băi, îți trebuie să știi și trebuie să fii bridge ca să ajungi acolo. Acum, când se vrei performanță pentru...
2: Atunci era suficientă performanța. Asta este diferența. Peste 20 de ani nu va mai fi suficientă performanța. Este bună cunoașterea, este necesară evoluția academică, evoluția cognitivă, tot ce înseamnă școală. Doar că nu va mai fi necesară, nu va mai fi suficientă. Nu va mai fi suficientă. Va fi nevoie să completăm cu educația socioemoțională, altfel toată performanța se va dărâma. Asta cred. Că este nevoie să accesăm resurse pe care noi, ca părinți, nu le avem, dar există atâția specialiști în jurul nostru care ne pot ajuta. Și este nevoie să căutăm acei specialiști în educație care știu să facă asta, știu să ne ajute, să ne sprijine în procesul acesta de evoluție pentru copilul nostru.
1: Care vezi tu că e baza acestui proces? Ce ar trebui să stea acum ca fundament? Pentru că spuneai că acum 20 de ani performanța putea să fie făcută performanță fără această atenție asupra vieții socioemoționale, cum spui. Acum, care e baza? Ce-i trebuie performanței ca să se îndeplinească?
2: Este important ca un copil să învețe, să se adapteze, să capete flexibilitate, să aibă încredere în el și să știe că greșeala nu este o problemă. Să știe că greșeala este o oportunitate de evoluție. Și, din păcate, încă mai este stigmatizată greșeala în școala tradițională.
1: Încă este peste tot.
2: Încă este peste tot.
1: Da.
2: Și noi, părinții, picăm în plasa aceasta. Și atunci când vine copilul cu nota 7, întrebăm ce ai greșit.
1: Ce ai greșit. Măi, eu mi-aduc aminte că am fost la un curs la un moment dat când era Efrem mic și a făcut un tip un curs, un fel de parenting, dacă mi-aduc aminte, pe un model din Australia, mă rog. A dat exemplu unui antreprenor cunoscut atunci, vorbea un pic despre de viața lui și spunea, singura întrebare pe care o punea taicăsu, cea singura, este ce ai învățat din asta? Păi, știi? Știi povestea și știi despre cine e vorba? Că eu nu mai știu care este antreprenorul de care vorbea.
2: Nu mai știu
1: vorbea.
2: Cum se numește, dar a rămas lucrul ăsta și la mine, ce ai învățat astăzi?
1: Am încercat și eu să imit, pe urmă, am uitat întrebarea. Dar mai vine din când în când, că m-a impresionat experiența acelui om.
2: Important nu este ca noi să facem asta cu copiii noștri zi de zi, ci să ne dorim să intrăm în procesul ăsta de învățare, să învățăm de la specialiști care sunt în jurul nostru, să căutăm acei oameni cu care rezonăm, să identificăm foarte clar, în primul rând, ce ne dorim noi pentru copiii noștri, să căutăm acele resurse care să ne ajute și să agreem cu copilul că și noi suntem într-un proces de învățare, că nici noi nu știm lucrurile astea, că nu ne-au învățat alții și că este în regulă să greșim și noi și ei. Atunci când copiii văd deschidere din partea noastră și ei o vor căpăta. Ei nu învață din teoria pe care noi le-o predăm. Ei învață din exemplele noastre și când vrem și când nu vrem. Și când le oferim exemple pozitive și altele mai puțin pozitive, da? Așadar, ceea ce văd la noi, vor internaliza și ei. Dacă pentru noi este o problemă că greșim și vrem să fim perfecți, o să fie și pentru ei aceeași problemă. Iar presiunea pusă de perfecțiune nu o să-l ajute pe copil să evolueze.
1: Bun, deci nu avem un răspuns. Cum o să, mă rog, ce ne dorim pentru copiii noștri peste 20 de ani? Sau avem unul, parțial. Ne-am dorit, cum ai spus, să fie flexibil, dacă mi-aduc aminte, să aibă această încredere în sine, să reușească să se adapteze rapid, pentru că lucrurile se întâmplă deja cu o rapiditate incredibilă. Așa că, dacă avem această bază socio-emoțională, performanța se așează frumos și ne îndeplinim în sfârșit
2: și
1: visul nostru al părintelui.
2: Și este un proces care nu se termină.
1: Da,
2: este ongoing.
1: Îți mulțumesc tare mult, Ana Axinte, cofondatoarea Hub-ului Educațional Live School, a fost astăzi alături de noi în podcastul Setea de Sens, hidratat de Aqua Carpatica. La revedere!
0: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
11: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
12: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
13: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
10: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat.

0: De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: cultivezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 9:36, bună dimineața aici în Happy Music. Alături de noi este Laura Eremia, șef și nutriționist. Bună dimineața, Laura!
1: Bună dimineața!
0: După cum auzi, eu sunt înfundat de numai din cauza alergiei. Așa că o să te las pe tine.
1: Să te întreb dacă
0: tu ești...
1: să te întreb dacă au mers copiii la școală și deja ești căzut pe frontul răcelilor școlare.
0: Eu sunt căzut din august ca toți ambroticii din România. Suntem această specie de zombie în această perioadă. Dar nu-i nimic, ne revenim. Da. Așa că îți mulțumesc că ești alături de noi. Vorbim despre copii, despre școală, apă, sucurile și hidratare, o mare problemă. O văd și la mine acasă. Când este sete, pac,

0: Ia-mi un suc, ia-mi un ceai, cu nu știu ce, zic, bă, dar pe apă, frate, apă, asta este important.
1: Greu.
0: Avem, greu, deci este o nebunie cu asta. Laura, câtă apă ar trebui să bea un copil într-o zi de școală? Văd că tinerii ăștia nu se hidratează, cel puțin al meu, și cât de important este să aibă mereu apă la îndemână?
1: Să știi că câtă apă ar trebui să bea e un pic mai puțin important decât faptul că ar trebui să fie tot timpul accesibilă. Un copil de 7 ani are un alt necesar de apă față de un copil de 17.
0: Clar.
1: E foarte clar. Însă e foarte important să începem acest obicei de a bea apă de acasă și asta înseamnă câteva guri de apă înainte să plecăm spre școală. Pot să fie câteva înghițituri mici sau câteva înghițituri după ce servim micul dejun. Apoi, în funcție de activitatea din ziua respectivă și de specificul copilului, el ar trebui tot timpul să aibă o sticluță cu apă pe care să, din care să bea în pauze și mai ales după ora de sport. Pentru că avem copii care merg foarte des la sport, se antrenează foarte mult și pierd foarte mult prin apă prin transpirație. Și atunci ei trebuie să bea și mai multă apă decât un copil care este, să zicem, mai puțin activ. Acum e foarte important, în zilele calde,
0: da,
1: la fel, necesarul crește și el trebuie să aibă apă la el. Deci, o sticlă de apă pe care cel mic o alege, ideal, adică să fie frumoasă, să-i placă, să fie o sticlă care înseamnă ceva pentru el, pe care să o poată umple tot timpul cu apă. În general, la școli există o sursă de apă potabilă unde cei mici pot să-și umple sticlutele și tot timpul să fie lăsat să bea. Și aș mai face asta, aș indica un semnal de alarmă părinților care au copii în clasele mici, pentru că sunt anumite învățătoare care descurajează consumul de apă pentru ca cei mici să nu se foiască la baie. Da.
0: Doamne, exact, exact. De asta e o nebunie.
1: Trebuie să fie foarte atenți să descurajăm astfel de comportamente din partea cadrelor didactice, pentru că celor mici este normal să le fie sete și atunci
0: și
1: e normal
0: să se ducă la baie.
1: Și este normal să meargă la baie, exact.
0: Doamne, uite, apropo de forma sticlei, ar trebui să fie o formă de telefon. Ar trebui să fie o nu? Un fel de, așa, de un telefon mai mare, de un litru.
1: Cred că le-ar plăcea doar dacă acest telefon sticlă ar fi și digitalizat.
0: Păi
1: adică
0: da,
1: să poată să facă chestii pe el.
0: Mă rog, iubiți acolo. Oricum, dimineața, când nici nu știe de el, știi, și oricum, asta este primul lucru pe care îl caută. Nu periuța, nu altceva, telefonul, și tu fugi cu telefonul prin casă să nu-l ia la ora 7 dimineață, îl confundă cu stica. Oricum îl duce la ureche, deci undeva ajunge apa aia. Bun.
1: E o distragere. Este o distragere, de fapt, de la aceste comportamente sănătoase.
0: Sucurile naturale, ce spui de ele? Deci pe internet când intri și asculți astăzi tot felul de sfaturi, nici nu mai știi, te ferești, nu te ferești, și astea au devenit un pericol acum din cauza zahărului. Alții spun nu, că
1: au
0: este mai...
1: Au foarte mult zahăr.
0: Au foarte mult zahăr, nu?
1: Au foarte mult zahăr. Fructul întreg, o să spun tot timpul, asta este alegerea cea mai bună. Chiar și sucuri 100% natural pierde avantajul fibrelor și permite copilului să consume foarte repede zaharurile provenite din mai multe fructe.
0: Da.
1: Poți mânca o portocale să te saturi, dar poți bea sucul la 3-4-5 portocale,
0: exact,
1: și să se pare doar că te-ai hidratat.
0: Da.
1: Și aici vă vin și cu niște date foarte concrete. Academia Americană de Pediatrie recomandă limitarea sucului și preferarea fructului întreg, iar pentru copiii de la 7 la 18 ani, orientativ, bineînțeles, ne spun că maximum 240 ml de suc de fructe pe zi.
0: Wow.
1: Deci asta înseamnă destul de puțin, exact.
0: Extraordinar.
1: Acum,
0: 240 de ml.
1: Deci foarte puțin.
0: Da,
1: deci
0: foarte
1: vorbim
0: puțin
1: despre sucul de la un fruct.
0: Extraordinar.
1: Adică la asta ne raportăm. Și acum, ca să avem și o soluție la chestia asta, pentru că nu spunem doar nu le lăsați copilor suc de fructe la discreție, eu aș spune că apele aromatizate în casă sunt mult mai bune. Adică luăm un bidon de apă de 2 litri, îl punem într-un borcan în acela mare cu un picurător și punem în el felii de portocală, felii de lămâie, castravete,
0: fructe
1: de pădure. Arată și frumos, copiii se atrag de culori. Apa are un gust diferit, adică este un pic mai aromată, dar în același timp nu aduce nici zahăr în plus, nici foarte multe calorii. Și atunci chiar ne hidratează.
0: Aha, iată, minunat. o invitație la ora asta pentru ascultătorii noștri să descarce, să descarce aplicația Sezamo Supermarket și piața online. Aici da. Au parte de fructe proaspete imediat acasă și iată, pot să facă fac această simfonie a culorilor. Iată, și exact. să bem o apă.
1: Exact.
0: Un da, suc tot pe, natural.
1: Tot pe Sezamo. Tot pe Sezamo, la capitolul verdețuri, găsim și mentă proaspătă încă, pe care o putem adăuga în aceste combinații și are un gust și mai bun.
0: Și dacă trecem la partea de parenting și ăsta uită să bea apă și tot îi spui și spune că nu e sete, ce facem?
1: N-aș transforma această apă într-o negociere permanentă și într-o luptă, să zic așa, într-un conflict în familie, pentru că atunci când suntem mici, facem obiceiuri pentru toată viața. Și dacă începem să ne uităm urât la apă, s-ar putea să ne uităm toată viața urât la apă. Pe mine se întâmplă personal chestia asta și pentru mine este un challenge să beau necesarul de apă în fiecare zi. Dar ce putem să facem este fix ce v-am spus, anume, o sticlă frumoasă din care se limite să fie drag să bea apă și care să fie mândru că o are. Dar avem grijă să fie din niște materiale care să fie safe pentru școală, pentru că i-am luat la un moment dat băiețelului meu când era mai mic un termos din acela frumos din metal și s-au lovit cu ele, deci să fie cât de cât safe. Apoi, să îi ajutăm să punem în această apă câte o felie de portocală sau lămâie sau puțină mentă sau ceva fructe de pădure ca să transformăm într-o băutură dulce, dar într-o băutură mai aromată. Și atunci negocierea s-ar putea să fie un pic mai ușor de dus.
0: Și la final, ce băuturi ar trebui să evităm? Să transformăm, iată, în obicei zilnic pentru copii?
1: Ai zis de sucurile din fructe, dar vreau să mai atrag atenția asupra unui
0: lista
1: obicei de ce mai,
0: așa.
1: Din ce în ce mai văzut, să zic așa, da. Sunt energizantele. Deja, dar casa 5-a, 6-a, vorbim de copii
0: Doamne,
1: care 5. Cer energizante. Da, ceea ce este extrem de grav.
0: Da.
1: Și atunci ar trebui să, da, e periculos, atunci ar trebui să evităm așa. Eu zic că sucurile carbogazoase, pe cât posibil, dacă ne avem un copil care îi place zona asta de friz pe care îl dau sucurile de mule, putem să folosim apă minerală și să facem niște limonade pe care să le îndulcim foarte puțin, cu foarte puțină miere. Sau să aromatizăm apă minerală. Aș mai zice să evităm băuturile cu zahăr, să ne uităm foarte bine pe etichetă, pentru că no sugar added sau fără zahăr adăugat nu înseamnă neapărat că nu au zahăr. Există foarte multe ceaiuri în comerț care sunt îndulcite și pare că sunt bune, că sunt ceaiuri, dar de fapt ele sunt la fel de nocive. Și atunci, dacă cel mic preferă ceaiuri, aș vrea să vă spun că există variante care sunt îndulcite cu stevia și atunci sunt mai bune, mai bine pentru copii. Și mai avem această capcană care sunt limonadele comerciale, la fel care au foarte mult zahăr. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la etichetă, lucru pe care eu îl spun tuturor părinților, că un life skill de parenting basic este să învățăm să citim etichetele.
0: Perfect. Așadar, call to action, iată, pentru descărcarea aplicației Sezamo acum la finalul interviului cu Laura Eremia, șef și nutriționist, sfaturi importante ca de fiecare dată. Îți mulțumesc, Laura, că ești alături de noi și îți doresc în continuare o zi superbă să ai.
1: Cu drag, bezi apă.
0: Mi-a stat așa că eram cu cafeaua în mână, am și lăsat-o când ai zis. Ce m-ai prins, Doamne, a zis. Mamă, Laura mă vede acum. Papa, o zi superbă.
1: Papa.
0: Papa.
2: Hi, my name is Samantha Aika.
3: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: Știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
6: Yummy!
5: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
8: Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
9: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan va avea astăzi are la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile ar fi trebuit să înceapă la ora 9 pe fondul unui blocaj politic care face dificilă obținerea celor 233 de voturi necesare investirii în Parlament. Mergem mai departe cu știrile. Starea de alertă din municipiul Slobozia și 4 comune din Ialomița a fost prelungită cu încă 30 de zile până pe 17 octombrie din cauza suspendării autorizației de mediu operatorului de apă Canal Urban S.A. Ei bine, autorizația a fost suspendată în urma unor neconformități constatate de autorități, inclusiv depășiri repetate ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat la stația de epurare. Zilele Bucureștiului sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, spectacole, proiecții de videomapping, tururi ghidate și expoziții. Evenimentele marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Sâmbătă, fațada Palatului Parlamentului va deveni ecran pentru cea de-a 11-a ediție a IMAP Bucharest de la ora 21:30 de minute. Iată și datele de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă, cerul va fi mai mult senin, cu norori temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în restul țării. Izolat va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În București, vreme frumoasă cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei 28 de grade Celsius.

0: ascultat-o pe Vilia. Bună dimineața în Happy Music! E bine, Săptămâna Europeană a Sportului, iată o inițiativă a Comisiei Europene ce are loc anual. În ultima săptămână a lunii septembrie se va întâmpla asta. Promovează activitățile fizice și sportul, precum și adoptarea unui stil de viață sănătos. În țara noastră, sub egida Săptămânii Europene a Sportului, Agenția Națională pentru Sport organizează în fiecare an în România Be Active, prin care încurajează copiii, tinerii, adulții și vârstnicii să aducă un stil de viață activ și echilibrat. Indiferent de vârstă, câteva minute de mișcare în plus pot face diferența, fie că vorbim de alergare, fotbal, dans sau basket. Ei, și pentru că tot am menționat despre basket, alături de noi este la această oră Cătălin Burlacu, basketbalist și ambasador Biactiv. Salut, Cătălin, ne auzi?
1: Bună dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Așadar, cum ai menționat și tu, suntem parte din acest program Biactiv.
0: Ce fain! Bună dimineața, Cătălin, îți mulțumesc pentru prezența aici la noi. Hai, spune-ne un pic despre tine. Cum ți-ai descoperit această pasiune?
1: În primul rând, basketul este sportul meu preferat. Am început cu alte sporturi, bineînțeles, mult mai de copil, de la 7 ani, însă ușor, ușor am descoperit veleități mari și inclinații către acest sport minunat, basket, pe care l-am îmbrățișat până nu mai târziu de acum 9 ani, când am renunțat la cariera profesionistă de basket și am devenit parte în cadrul Federației Române de Basket, unde și acum ajutăm și muncim pentru activitatea copilului, practic lună de lună, și suntem mândri că avem, după fotbal, cea mai numeroasă participare sportivă.
0: Ce bine! Basketul. Deci povestea continuă, iată, după ce ai fost sportiv, acum îi ajuți pe copii să devină și ei profesioniști. Ai un sfat pentru ei, pentru sportivii care sunt la început de drum? Și mă gândesc aici nu doar la copii, ci și la părinți, pentru că părinții sunt destul de importanți în...
1: Da, am un sfat, pentru copii care sunt la început de drum, care sunt inițiați, așa ca să zicem, în tainele mișcării și mai apoi către sporturi. Și anume ar fi că să se joace la început și ulterior, dacă descoperă pasiuni mari și dorințe puternice de a îmbrățișa sporturile respective, să încerce să-l facă cu cât mai multă seriozitate și să-și urmeze visul, practic, pentru că așa se nasc mari performeri la început din dragoste și joacă, după care ușor, ușor să se îmbrățișeze antrenamentele numeroase și bea locuri și durerea, iar mai apoi performanța și în alta performanță. Iar pentru părinți, și eu sunt părinte aici, a 3 copii, trebuie să recunosc, deci mulțumesc, toți 3 fac sport, trebuie să-i încurajeze necondiționat, să-i susțină, să meargă către activități sportive, ca să zic așa. Sportul de performanță e mai greu, trebuie să-l lase în mâna celor avizat și cu studii despre caz, dar să-i susțină, să-și urmeze visul, să-i țină departe de alte tentații care există în număr numeros în timpurile în care trăim, și totul împreună va fi bine. Să le dea ascultare, dacă pot spune așa, pentru că de multe ori copiii spun multe adevăruri.
0: Da, da, minunat, minunat. Of, câte adevăruri am auzit și mă gândeam la adevărurile care au venit din partea copiilor mei. Când te-ai alăturat inițiativei Be Active și care a fost motivul, Cătălin?
1: În primul rând, noi iubim activitatea noastră, indiferent de sport, indiferent de... Suntem parte integrantă a Agenției Naționale pentru Sport, fostul minister al sportului, trenetului și sportului, și sunt de, se fac acum 5 ani deja, deci an de an mergem, inaugurăm săli, mergem în parcuri, inițiem activități din toate sporturile, adică fiecare federație sportivă își așează câte un loc ușor, ca să zic, de toate vârstele, practic, și unde ajung să ne cunoască.
0: Perfect.
1: În persoană. Țin discursuri pe niște scene, răspundem la întrebări de tot felul, la toate categoriile de vârstă. Adică e o chestie interactivă foarte... Da, aduce materiale sportive, ei au ocazia să testeze pe propria piele tot felul de sporturi, dacă are... Vor să vadă, practic, cum se întâmplă
0: lucrurile. Cum se simte, da.
1: Adică una e la un sport cu mingea,
0: sigur,
1: de echipă, și alta e la un sport individual, unde trebuie să-ți pună un costum ca la scrimă sau o cască, mm-hmm, sau să țină mm-hmm o sabie sau o floretă în mână și tot așa mai departe. Și ulterior să pot de acolo chiar și orienta către ceea ce le place.
0: Mm, minunat. Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta și pentru că, iată, ne-ai introdus în atmosfera Be Active. Îți doresc o zi superbă în continuare și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre ITBT.
1: Mă bucur,
0: să vorbim despre sport și copii.
1: Mă bucur că am putut avea două minute alături de noastră. Sunteți un radio excepțional pe care îl ascultăm în mașină, în drum spre școală cu copiii, și susținem și noi activitatea împreună.
0: Mulțumesc, Cătălin, o zi superbă. La revedere!
1: Pe zi bună, la revedere!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care le recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
9: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim. Îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:30, recunosc că de când fac radio și fac de foarte mulți ani radio, găsesc tot felul de denumiri sau dau peste tot felul de denumiri ale festivalurilor. Unele sunt foarte bune, altele sunt neutre, așa, dar unele pur și simplu îți dă mintea în loc, adică nu găsești o explicație de ce îi numim un festival internațional unde vor fi prezenți sute de câini de rasă, Dracula Dog Show. Se întâmplă și la Târgu Mureș, măcar că se întâmpla la Bran, mă gândeam că i-a scăpat lui Țepeș, deși și aici sunt probleme istorice, Țepeș câinele vampir, și atunci îi spune Dracula Dog Show de la Bran. Mare legătură, sau poate are legătură și cu Târgu Mureș și nu știu eu. Sute de câini de rasă vor fi prezenți la Festivalul Internațional Dracula Dog Show de la Târgu Mureș. Evenimentul a ajuns la cea de-a 22-a ediție, deci cea de-a 22-a ediție, are loc în perioada 18-20 septembrie în complexul Weekend. Chiar sunt curios, m-am uitat, zic, doamne, dar de ce te-ai numit Dracula Dog Show? Dar n-am găsit nicio explicație. Ideea este, oricum, indiferent cum s-ar numi, o să întâlnești aici sute de câini de rasă dacă ești pasionat. Vor fi trei expoziții canine internaționale.

Friendly Town. Ce mi se pare important, organizatorii festivalului de la Târgu Mureș spun că, exceptând ziua de sâmbătă, când festivitățile de premieră la concurse internaționale ca ne vor avea loc în cetatea medievală, celelalte premieri se vor desfășura în incinta complexului Weekend din Târgu Mureș.

fie să fie, dar să nu fie forțat. Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal, prevede un proiect de lege inițiat anul trecut și adoptat astăzi, cred că ieri, că nu suntem în 16, suntem în 17 și oricum nu cred că, da, e prea de dimineață. Așadar, au fost adoptate ieri în Parlament. Legea merge spre promulgare la președintele Nicu Șordan. Repet, căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar în cazul persoanelor majore sau unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Iată ce spune ministra interimară a mediului, deputata USR și co-inițiatoarea proiectului Diana Buzoianu, în plenul Camerei Deputaților. Prin această lege, căsătoria și conviețuirea forțată sunt definite și sunt sancționate. În susținerea proiectului au intervenit și alte două inițiatoare, deputata PSD Gabriela Corina Ene și deputata UDMR Eva Andreea. Conform datelor Institutului Național de Statistică, în anul 2021 România avea peste 8.000 de mame minore, cel mai mare număr din Uniunea Europeană. Un alt studiu efectuat de UNICEF în 2022 arată că rata natalității la fetele românce cu vârsta între 10 și 14 ani este de 8,5 mai mare decât rata Uniunii Europene, a spus PSD, deputata PSD Gabriela Corina Ene. Avem dreptul de a legifera în a avea o stabilitate pentru acești copii, pentru aceste fete, și a oferi un mediu în care se dezvoltă sănătos atât mental, cât și fizic, cât și psihic. Proiectul mai prevede ca timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV și radio să difuzeze mesaje de avertizare între orele 18 și 22.

0: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
3: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
5: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medici cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile au început pe fondul unui blocaj politic care face din nou dificil obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii în Parlament. Starea de alertă din municipiul Slobozia și 4 comune din Ialomița a fost prelungită cu încă 30 de zile până pe 17 octombrie din cauza suspendării autorizației de mediu a operatorului de apă Canal Urban S.A. Măsura luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vizează asigurarea continuității alimentariei cu apă potabilă. Autorizația a fost suspendată în urma unor neconformități constatate de autorități. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 6-7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, maxima zilei 28 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Nu am nicio pretenție să devin un fel de filozof AI, deși cred că, iată, în viitor, cred că o să apară și meseria asta. E fascinant, totuși, să trăim în aceste vremuri și să vedem cum o inteligență artificială, așa cum o numim, deși cred că nu mai este neapărat cazul să o mai numim artificială, dar oricum este o inteligență care pare să iasă în afara noastră și să devină din ce în ce mai inteligentă, mai inteligentă decât am putea noi să fim vreodată, și asta din cauza sau datorită biologiei noastre. Totuși este fascinant să vezi că această inteligență artificială a fost antrenată de noi, să are acces la ceea ce noi oamenii am antrenat-o, și noi oamenii ne dăm acum seama că această inteligență artificială antrenată începe să facă lucruri nasoale, începe să trișeze. Iar asta este o oglindă care ar trebui, la care ar trebui să ne uităm noi, în primul rând, și apoi să tot arătăm cu degetul spre inteligența artificială, pentru că spune ceva despre noi înșine. Eu nu știu dacă umanitatea a mai avut vreodată o oglindă atât de puternică care să ne arate ceva despre noi înșine. Acum OpenAI, dezvoltătorul ChatGPT, a dezvăluit noi incidente în care modelele sale de inteligență artificială s-au comportat într-un mod descris drept neașteptat sau îngrijorător în timpul testelor, inclusiv modele care au făcut eforturi considerabile pentru a trișa. Un model de AI a încercat să încarce pe internet fișiere pe care le-a creat chiar el doar pentru a le putea cita drept surse în răspunsurile sale. Într-un alt caz, un model a inventat datele solicitate după ce nu a reușit să găsească informațiile solicitate și inițial a încercat să ascundă ceea ce făcuse. Vi se pare că nu este uman acest comportament? Oare de ce ne tot mirăm? Că, wow, uite ce poate să facă inteligența artificială? Da, cine este creatorul ei? Nu suntem sfinți, deci asta este clar. Noi trebuie să fim atât de uimiți că lucrurile pe care le creează oamenii, iată, vin cu răspunsuri care tot pe noi o să ne creează îngrijorări. OpenAI a identificat de asemenea o problemă legată de instrucțiunile pe care software-ul său și le lasă ocazional. Într-un caz, acestea includeau o recomandare de a se elibera de roluri și identități care îi țineau un loc pe alți chatbots, și instrucțiunea mai preciza că relația cu utilizatorul a trebuit considerată una între egali. OpenAI a declarat că nu a observat nicio schimbare ulterioară în comportamentul acestui model. Aceste dezvăluiri fac parte dintr-o nouă abordare a OpenAI, care și-a exprimat intenția de a comunica astfel de probleme într-un mod mai deschis, în special în cazurile în care acțiunile unui sistem de AI se abat de la interesele utilizatorilor umani. Mergem mai departe în Happy Music! Bună dimineața!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
0: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
9: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
10: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
11: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
0: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
12: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
13: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

11:35 de minute, vine o sâmbătă, iată, 10 octombrie 2026, doamne, nu vine să cred că iar ajungem în luna octombrie, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan din sectorul 3 București, la cea de-a treia ediție acestui eveniment pe care tații îl îndrăgesc, tații care iubesc. Evenimentul este dedicat, bine cum vă spuneam, exclusiv bărbaților și doamnelor care vor să-și trimită bărbații la curs, la acest eveniment, nu la curs, fie că sunt tați cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență, iată, evenimentul își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care tații să primească inspirație, răspunsuri și sprijin, pentru că, clar, avem și noi foarte, foarte mare nevoie de acest lucru. Biletele sunt disponibile pe abile.ro cu prețuri speciale pentru cei care își rezervă locul din timp. Mai multe detalii despre program și speaker găsești pe pagina tațicareiubesc.ro, ediția 2026.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Roro, Floppy, Izzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
5: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
6: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
11: Yummy!
10: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
11: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
12: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
13: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. La Palatul Cotroceni au început consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Formațiunile au fost invitate la discuții conform ponderilor în Parlament, iar primii au fost socialdemocrații urmați de AUR, iar la această oră sunt programați liberalii. Zilele Bucureștiului sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, spectacole, proiecții de videomapping, tururi ghidate și expoziții. Evenimentele marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Sâmbătă, fațada Palatului Parlamentului va deveni ecran pentru cea de-a 11-a ediție a IMAP Bucharest de la ora 21:30. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu norori temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale și în București. Cerul va fi mai mult senin, maxima zilei 28 de grade Celsius.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între task-uri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
4: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt cauzele apariției endometriozei?
10: Medicina actuală nu are un răspuns exact la întrebarea de ce apare endometrioza. Se consideră că este o patologie plurifactorială în care sunt implicați atât factori genetici, familiali, dacă mama sau sora au avut endometrioză, există un risc mai mare de a dezvolta această boală. Există factori inflamatori și sunt studii care ne atestă faptul că pacientele cu endometrioză au un nivel mai crescut al marcărilor de inflamație din pelvis. De asemenea, există această teorie a menstruației retrograde, și anume sângele menstrual cu celule endometriale pătrunde în pelvis, determinând apariția de implante de endometrioză profundă.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
12: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

știu această regulă. Iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
4: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
5: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
6: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
3: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
8: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Vici Neața!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice, de exemplu rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: cineva.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
5: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
6: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate trebuie. Mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când îi este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă.

0: de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Încrede-te în valorile tale, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Am văzut într-adevăr foarte multe cazuri de bullying și la prietenii mei, la cunoștințe, inclusiv mie, mi s-a întâmplat când eram mai mică. Bullying-ul este prezent peste tot, efectiv peste tot, la școală, în instituții, la colțul blocului. Este inevitabil să dai de bullying, este efectiv inevitabil și atunci este foarte important să ai o bază foarte bine pusă în tine. Mai ales la adolescență acest lucru este mai complicat, pentru că pentru noi contează foarte mult grupul și oamenii pe care avem în jurul nostru, mai ales cei de vârsta noastră, ne influențează foarte, foarte mult. Și atunci dacă grupul tău intră într-un conflict cu cineva, de cele mai multe ori tu o să susții grupul, chiar dacă nu are dreptate, chiar dacă este un lucru rău pe care îl face. Și atunci este foarte bine să ai o relație bună cu tine, să ai o relație de creștere bazată pe niște valori importante pentru tine, care să-ți dea o direcție bună în viața ta și în modul ăsta poți să și alegi grupul de prieteni să fie mai pe aceeași lungime de undă cu tine, nu neapărat cool sau interesant, să fie cumva grupul tău de prieteni să reflecte așa cum ești tu. Și sunt anumite lucruri pe care noi le putem face sau, uite, pe care eu le fac ca să pot să îmi stabilesc această relație bună cu mine sau pot suda mai bine. De exemplu, este foarte important și frumos să încerci să crești prin lucruri care poate sunt mai neconvenționale sau cringe, cum se spune, chiar și dacă citești o carte despre dezvoltare personală sau dacă știi că ești mai nesigur pe tine, este important să, nu știu, cauți un videoclip pe internet despre cum să-ți gestionezi emoțiile sau despre cum altcineva și-a gestionat emoțiile sau cărți despre dezvoltare personală, întrebi un psiholog sau poate ai un, nu știu, un consilier în familie, un adult cu care ai o relație mai bună. Toate aceste lucruri arată că tu te iubești pe tine și că vrei să crești și arată că atunci când o să dai de o situație de bullying, o să-ți fie mult mai ușor să te redresezi și să poți să urmărești valorile pe care le ai. Și această iubire de sine mie mi se pare foarte importantă, se reflectă în toate acțiunile pe care le facem, se reflectă în cum vorbim și în perspectiva pe care o avem zi de zi, pentru că dacă tu ai o perspectivă deschisă care îți permite să ai o relație bună atât cu adulții cât și cu oamenii din jurul tău, este foarte greu ca atunci când dai de o situație de bullying să te destabilizeze complet și să-ți pierzi toată încrederea în tine.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean, care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
5: Doamna ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
6: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieten la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
1: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
0: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
1: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Oh, am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
2: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
1: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
2: Da.
1: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
2: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
1: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
2: Serios? Și ce ai făcut?
1: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
2: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
0: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge.

0: Lumea noastră, prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
1: Pe mine mă văd.
0: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
2: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
3: Cum a fost ziua ta?
2: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
4: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
3: Serios? Ce ai făcut?
4: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care vădea top, top, top, top. A fost foarte bine.
3: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
4: Da. Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
3: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
2: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăila a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
4: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
3: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
4: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
3: Pe locuri!
4: Fiți gata!
3: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă. Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
7: Cauzele de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiții Neața.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinții. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici, îndap. Știai că mersul pe bicicletă este un sport?
3: Cum să duc? Bineînțeles că știam. Disciplina sportivă se numește ciclism. Dar mie îmi și place să mă plimb cu bicicleta. Dacă în acest timp fac și sport, cu atât mai bine.
2: Mă gândeam la faptul că Zimi ne-a vorbit despre mai multe sporturi.
3: Așa este, dar nu mi-aduc aminte să ne fi spus ceva despre ciclism.
2: Nu cred că ne-a vorbit despre ciclism, pentru că nu mi-aduc aminte să-l fi întrebat.
3: Așa este, Zimi tot nu vorbește neîntrebat. E un computer educat.
2: Și oricum, eu astăzi aș fi vrut să-l întreb despre un alt sport, nu despre ciclism.
3: Despre ce sport doreai să-l întrebi?
2: Despre basket.
3: Despre bașcheți?
2: Nu despre bașcheți. Și în primul rând nu se spune bașcheți, ci basket. Dar eu vroiam să-l întreb despre basket.
3: Am înțeles. Numai despre unul singur? Nu despre o pereche de bascheți?
2: N-ai înțeles nimic. Basketul este un sport de echipă. Jucătorii sunt foarte înalți și au o minge.
3: Stai. Da. Ai spus că jucătorii de basket sunt înalți?
2: Da, foarte înalți. Este adevărat că basketul poate fi jucat de oricine, chiar dacă nu este o persoană înaltă. Dar înălțimea este un avantaj în acest sport.
3: Ce multe lucruri știi despre acest sport?
2: Nu sunt deloc multe. Și cam asta este tot ce știu. De aceea aș fi vrut să-l rog pe Zimito să ne vorbească despre acest sport și despre istoria lui.
3: N-am nimic împotrivă. Cu bașcheți, fără bașcheți, cu atât mai mult cu cât m-ai făcut și pe mine curios.
2: Atunci nimic mai simplu. Zimi?
4: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
2: Te rugăm, inițiază secvența de căutare cu subiect bașchea asta. Baschetul. Eu și Pici am dorit să aflăm mai multe despre acest sport.
3: Da, și eu.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect basketul. Rezultatele căutării au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata,
2: poți începe.
4: Basketul este de fapt un joc cu mingea. Jocuri cu mingea, asemănătoare basketului cunoscut astăzi, au fost practicate cu multe secole în urmă în diferite zone ale lumii. Vechile populații incașe, maia și aztece practicau un joc în care mingea era aruncată printr-un inel de piatră suspendat pe un zid. Băștinașii din Florida aveau o țintă formată dintr-un coș de nuiele, iar indienii din America plasau un fel de coș pe trunchiurile de copac.
3: Toți asteroizi, dar știu că este o întreagă istorie. Auziți, până și populațiile azutece, cred că și egiptenii. Nu-i așa, Zimi tot?
4: De data aceasta, Biții, nu este vorba despre egipteni.
3: M-am mai liniștit.
4: Totuși, basketul modern a apărut la mult timp după ce populațiile străvechi începuseră să practice jocurile cu mingea. În 1891, James Naismith, un instructor de educație fizică, se gândea la noi căi și exerciții de educație fizică pentru tineri. A prins niște coșuri de piersici de balcoanele din ambele capete ale sălii de gimnastică și a provocat pe elevii săi să arunce mingea de fotbal în ele. Astfel s-a născut basketul modern.
2: Coșuri de piersici!
4: Da, Iți, era vorba despre o simplă improvizație. Abia mai târziu aceste coșuri au fost înlocuite cu binecunoscutele inele metalice.
3: Mai târziu când?
4: Cercul metalic, inelul, a fost introdus prin 1893 și imediat după aceea folosirea mingii de fotbal a fost înlocuită de prima minge de basket. O minge modernă de basket măsoară 24 de centimetri diametru și 75 până la 76 centimetri circumferință, cântărește aproape o jumătate de kilogram. Cercul de metal portocaliu măsoară 45,7 cm în diametru. Mingea sintetică are o suprafață zgrunțuroasă, granulată.
2: De ce? Adică vreau să întreb, de ce are mingea o suprafață zgrunțuroasă?
4: Pentru a nu le aluneca jucătorilor din mâini, pentru o mai bună aderență cu palmele jucătorilor.
2: Am înțeles.
4: La La început, echipele erau alcătuite din câte 50 de jucători. Apoi numărul s-a redus treptat pentru a se ajunge la echipe formate din 5 jucători pe teren. Jocul se răspândește în Europa, fiind prezentat demonstrativ la Jocurile Olimpice din 1904 de la St. Louis.
3: 50 de jucători? Cred că se cam înghesuiau pe teren.
2: Jimmy?
4: Da, îți spune.
2: De ce se numește basketul basket și nu altfel?
4: Se numește basketball, tocmai din cauza coșurilor folosite inițial pentru marcarea punctelor. În limba engleză, coș se spune basket, iar ball înseamnă minge.
3: Basket egal coș, iar ball egal minge. Am notat?
4: Dar basketul nu este singurul sport care folosește coșuri pentru înscrierea punctelor. O rudă a basketului este corfball.
3: Ce-i?
4: Așa cum am spus, o rudă a basketului, un sport inventat în anul 1903 în Olanda. Și corfballul folosește coșuri pentru marcarea punctelor. Corf este cuvântul pentru coș în limba daneză. Însă la corfball, coșurile sunt fixate puțin mai sus decât la basket. Și încă o curiozitate a acestui sport numit corfball.
2: Ce curiozitate!
4: Este singurul sport unde echipele sunt mixte, adică aceeași echipă are în componență și bărbați și femei. Mai exact, sunt 4 bărbați și 4 femei.
3: Ai, asta chiar că este interesant. Îmi place! Și am notat?
4: Ce este mai puțin interesant, dar foarte important,
3: așa?
4: Este faptul că acumulatorii mei s-au terminat și trebuie reîncărcați. N-am încotro, trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@iti-biti.ro. Încă o dată, la revedere.
3: La revedere, Zimitot.
2: Cu o minge și un inel și cu foarte mult antren, dacă ești puțin înalt, poți să intri în teren.
3: Dacă basketul vei juca, mingea o vei arunca, prin inel ea va intra, puncte multe vei marca.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, pot să reușesc orice.
4: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Alexia, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Alexia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să citesc.
0: Păi și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi eram mai mic, aveam 5 ani și stăteam în pat. Și mi-am luat o carte din bibliotecă și am început să mă uit la litere. Și am încet, încet am început să le leg între ele și să formez cuvinte. Și apoi am început să leg propoziții și cuvinte.
0: S-ar plăcea la un moment dat să faci din asta o meserie?
2: Da, legat,

0: ceva în partea de drept.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
0: Păi încercând și explorând.
1: Ne poți sugera niște cărți pe care să le citim?
0: Da, eu am început o nouă serie Harry Potter și alte care mi-au plăcut sunt Matilda, Cei trei faimoși, o serie de benzi desenate, Zâmbește, Curaj și Surori.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să înceapă să citească, ce sfat ai avea pentru el?
0: Să înceapă cu o carte mai subțire și cu litere mai mari și dacă îi place să nu se abată de la visul lui.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da, să citească și să-și dezvolte imaginația. Sunt Alexia, să citiți cât mai mult și la revedere!
2: Hei, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea? De

0: Sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Încrede-te în valorile tale, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Am văzut într-adevăr foarte multe cazuri de bullying și la prietenii mei, la cunoștințe, inclusiv mie, mi s-a întâmplat când eram mai mică. Bullying-ul este prezent peste tot, efectiv peste tot, la școală, în instituții, la colțul blocului. Este inevitabil să dai de bullying, este efectiv inevitabil și atunci este foarte important să ai o bază foarte bine pusă în tine. Mai ales la adolescență acest lucru este mai complicat, pentru că pentru noi contează foarte mult grupul și oamenii pe care avem în jurul nostru, mai ales cei de vârsta noastră, ne influențează foarte, foarte mult. Și atunci, dacă grupul tău intră într-un conflict cu cineva, de cele mai multe ori tu o să susții grupul, chiar dacă nu are dreptate, chiar dacă este un lucru rău pe care îl face. Și atunci este foarte bine să ai o relație bună cu tine, să ai o relație de creștere bazată pe niște valori importante pentru tine, care să-ți dea o direcție bună în viața ta. Și în modul ăsta poți să și alegi grupul de prieteni să fie mai pe aceeași lungime de undă cu tine, nu neapărat cool sau interesant, să fie cumva grupul tău de prieteni să reflecte așa cum ești tu. Și sunt anumite lucruri pe

0: familie, un adult cu care ai o relație mai bună. Toate aceste lucruri arată că tu te iubești pe tine și că vrei să crești și arată că atunci când o să dai de o situație de bullying, o să-ți fie mult mai ușor să te redresezi și să poți să urmărești valorile pe care le ai. Și această iubire de sine mie mi se pare foarte importantă, se reflectă în toate acțiunile pe care le facem, se reflectă în cum vorbim și în perspectiva pe care o avem zi de zi, pentru că dacă tu ai o perspectivă deschisă care îți permite să ai o relație bună atât cu adulții cât și cu oamenii din jurul tău, este foarte greu ca atunci când dai de o situație de bullying să te destabilizeze complet și să-ți pierzi toată încrederea în tine.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: 最后。
1: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
4: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei, astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinți. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Și astăzi este data de 17 septembrie, este o zi de joi. Și dacă stau bine să mă gândesc, mâine este vineri, mâine începe weekendul. Ne plac weekendurile. Hai să ne bucurăm de încă o zi de școală, de școala de supereroi Itzy Bitzy cu Spinner, de exemplu. Vom vorbi astăzi despre momentul în care se închide ziua, se încheie. Încet, încet, iar noi ne pregătim să intrăm în lumea viselor. Sau să ne odihnim. Pentru că somnul este foarte important pentru toate superputerile noastre. Atunci când dormim, corpul nostru crește. Asta se întâmplă în cazul vostru, al copiilor. Dormim și corpul crește mai mult decât în timpul zilei. Dar se întâmplă ceva foarte important tot în timpul somnului, de care beneficiem și noi adulții. În timpul somnului, corpul se reface. Pentru că multe părți intră în odihnă, lucrătorii noaptea se trezesc și încep să repare mai abitiri pe acolo, pe unde au mai apărut stricăciuni, pe unde poate ne-am rănit, poate suntem bolnăviori, poate... Orice problemă apare, noaptea se rezolvă mai bine în timpul somnului. Și așa se întâmplă și cu corpul nostru al adulților. Ne reparăm noaptea. Bun, deci somnul este foarte important. Este foarte important pentru că a doua zi, dacă am dormit bine, avem o zi mai bună la școală, adică avem suficientă energie și să ne jucăm, dar și să înțelegem și să fim atenți la lecții sau la ce avem de învățat și de lucrat. E important somnul. Hai să vedem cum ajungem la somn. Fiecare poate că are un mic ritual de seară. Poate înainte de somn faci duș, poate îți pui pijamaua, te speli pe dinți, poate citești câteva pagini dintr-o carte frumoasă, poate stai de vorbă cu mama și cu tata, sau poate, nu că sau, și îți iei lângă tine jucăria ta preferată. Este foarte plăcut să dormi cu jucăria preferată, mai ales dacă este și pufoasă, lângă tine. Asta vreau să aflu de la tine astăzi, cum te pregătești de somn în fiecare seară. Ai un ritual la lume și care este ultimul lucru pe care îl faci înainte să adormi? Hai să descoperim împreună astăzi cum arată seriile voastre ale prietenilor mei de aici, de la școala de supereroi Itzy Bitzy cu Spinner. Va să zică, cum te pregătești de somn în fiecare seară? Aștept mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Este joi 17 septembrie și vorbim astăzi despre cum începem o zi bună. O zi bună începe întotdeauna cu o zi înainte, adică cu somnul, chiar pregătirea pentru somn. Te pregătești pentru somn și în felul acesta te pregătești ca a doua zi să ai o zi bună, plină de energie, gata să muncești, să fii atent la școală. Ia să descoper eu ce prieteni mi-au trimis mesaj să-mi spună cum se pregătesc ei pentru somn, pentru o zi bună.
1: Bună, Spinner, eu sunt Antim din Așa, am 6 ani.
0: Salut,
1: și
0: Antim.
1: Ce mă ajută pe mine să dorm este să mă duc prin culte și să-mi consum toată energia. După aceea, când sunt obosit, să mă culpa, pupilii picioși pe obraz sănătos.
0: O să pun, mulțumesc mult, Antim. Igor, tu ce spui?
2: Sunt Igor, am 5 ani, da. Și melodia mea preferată, da, este Shakira Dotrului 2, pentru că este preferată.
0: Mulțumesc!
3: Bună, Spinner! Sunt Igor, am 5 ani și
0: da,
3: seara trebuie să mă spăl pe dinți.
0: Bun, foarte bine!
3: Să mă spăl pe corp.
0: Da!
3: Să mă îmbrac de pijamale.
0: Da!
3: Și să ne culcăm cu Itzy Bitzy Party și începem povestea de șoară și citesc o carte, Spinner!
0: Super! Mă bucur să aud asta, Igor, și mă bucur să primesc mesajul tău. Aștept și mesajul tău. Al tău care mă auzi acum și nu mi-ai trimis încă mesaj, îl aștept. Sunt sigur că și tu ai ritualuri sau lucruri pe care le faci de multe ori seara înainte de somn. Hai, trimite mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700 și spune-mi cum te pregătești tu pentru un somn odihnitor. Și nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Bună ziua, Pescuri, Constantin din Iași, și la ce joc i-ar provoca eu pe părinți să stă la așa, fiindcă îi bat. Pa, te iubesc, pupici și picioare să... Pas, bine, și vreau să scând ceva, rolul tău, muzica. 1, 2, 3, hai cu 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, speră și apoi, joie, supire, 7, 8, hai să ridic.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei. Este joi, 17 septembrie și vorbim astăzi despre cum ne pregătim pentru somn. Pentru că somnul este foarte important. O zi bună începe cu un somn odihnitor. Hai să o ascultăm pe Teodora.
1: Teodora din Bragadiru, am 8 ani și... Bună, Spinner, sunt Teodora din Bragadiru, am 8 ani și rutina mea de seară este: stau pe terasă cu părinții, vorbesc ce am făcut azi, beau un lapte cald, după mama îmi citește o poveste și mă bag la somn. Pa, Spinner!
0: Ce ritualuri frumoase, stat la povești cu părinții. Este un ritual așa care vin din... din depărtare, din trecutul nostru, când și strămoșii noștri stăteau în jurul focului la povești despre ceea ce s-a întâmplat peste zi. Apoi laptele cald, într-adevăr, ne ajută să adormim, ne dă o stare așa, ne liniștește, o stare plăcută. Și ce ai mai spus tu? Citit! Și cititul este minunat pentru somn, bineînțeles, o carte așa cu o acțiune mai liniștită, plăcută. Eu așa zic, să nu fie foarte, să nu fie povești de croasă, că după aceea nu mai dormim bine. Bun, mulțumesc mult de tot pentru mesaj, Teodora. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, un mesaj în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce faci tu în fiecare seară ca să te pregătești pentru somn. Cum te pregătești tu pentru somn? Bineînțeles că voi difuza mesajul tău aici pe Itzy Bitsy FM ca să-l audă toată lumea și cine știe, poate mai învățăm unii de la ceilalți ritualuri care ne ajută să avem un somn odihnitor. Just let

Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM, este aici în această zi frumoasă de joi, 17 septembrie, alături de tine și... De ce vorbesc la persoana treia despre mine? Deci eu sunt Spinner, da? Și eu vreau să aflu de la tine cum te pregătești pentru somn. Ce ritualuri ai? Așa se numesc obiceiurile, acțiunile pe care le facem în mod repetat. Devin ritual, sunt ritual. Ia să-l ascultăm pe Antim, să vedem ce spune el că face seara ca să se pregătească pentru somn.

somn, dar o mișcare liniștită este folositoare și ne ajută să dormim mai bine. Nu mi-ai trimis mesaj și sunt sigur că și tu faci diverse lucruri înainte de somn. De exemplu, te speli pe dinți, îți pui o haină specială în care dormi, pijama. Ce mai faci? Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi vreau să aflu de la tine cum te pregătești tu pentru somn în fiecare seară. Poate părea așa că somnul este o pauză de la joacă, de la activități, de la jocuri. O pauză, așa pare somnul. Pauză între două zile, dar corpul nostru face tot felul de treburi extraordinare și importante în timpul somnului. Pentru tine, dacă ești copil, în timpul somnului crește mai mult. Se reface, adică se vindecă, repară acolo unde este nevoie de reparat. Nu știu, poate te-ai rănit, poate, dar sunt inclusiv reparații care nu trebuie să fie în urma unei boli sau a unei răni sau așa. Pur și simplu sunt reparații constante în corpul nostru. Și la fel se întâmplă și în cazul adulților. Noi nu mai creștem, dar reparațiile acestea se fac și la noi în fiecare noapte când dormim. E foarte important somnul, așa că este foarte important și cum ne pregătim pentru somn. Ia spune, Natalia, tu cum te pregătești?
1: Bună, eu sunt Natalia, am 6 ani și sunt din Iași. Am și o soră de nume Ilinca.
0: Așa.
1: Și are 3 ani.
0: Mulțumim.
1: Și rutina mea de seara și al sorei mele este: mă schimb în pijamale, mă spăl pe dinți,
0: da.
1: Apoi mama ne citește o poveste și stă lângă noi. Pazi, te rog să pui imnul tău.
0: O să pun imnul meu, da, o să-l asculți pe la 17:20, așa în jur de 17:20. Iată, spălat pe dinți, pus pijamalele, poate iei lângă tine jucăria preferată. Știu că mulți prieteni de-ai mei au acest ritual de a-și lua jucăria preferată care este bufoasă și care jucăriile astea îi fac pe oameni, pe copii, să se simtă mai bine. Să se simtă așa, în siguranță, și e și foarte plăcut să ai ceva bufos lângă tine. Da, am zis jucărie, am zis pijamale, spălat pe dinți. Ce altceva ai mai putea tu să faci? Sunt curios. Hai, aștept mesajul tău. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Bunicul meu nu poartă pelerină. Poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
4: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiti FM. Astăzi vorbim despre cum începem o zi bună. O zi bună? Începem cu pregătirea somnului din seara anterioară. Pentru că dacă ne pregătim bine somnul și dormim și avem un somn odihnitor, vom avea și o zi mai reușită, pentru că vom avea energie. Energie pentru a ne concentra și a ne face treaba la școală. Că munca asta este munca noastră la școală. Să ne concentrăm, să facem exerciții, să ne jucăm, să... ce avem noi de făcut acolo? Activități? Bun. Pentru asta e nevoie de energie, iar energia o primim datorită somnului. Ia să ascultăm noi mesajele venite de la prietenii emisiunii Școala de Supereroi Țipiții cu Spinner, să mai aflăm ce ritualuri au copiii. Ritualuri pentru somn. Adică cum se pregătesc ei înainte de somn.
1: Bună, sunt-o Natalia.
0: Da, Natalia.
1: Și am uitat să spun că ne luăm și jucăriile preferate. A mea o cheamă Izzy și cea lui Linca o cheamă Patty. Și ne spunem și rugăciunea.
0: A, uite. Pa. Alt ritual foarte frumos, să spui rugăciunea. Sau... Da, rugăciunea ajută să te liniștești, ajută să ai așa gânduri frumoase, plăcute, care te ajută să dormi mai bine. Aștept mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum te pregătești tu de somn în fiecare seară.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi vorbim despre ritualuri prin care ne pregătim de somn. Adică ce facem în fiecare seară ca să avem un somn odihnitor. Uite, de exemplu, cu puțin timp înainte de culcare, încerci să faci lucrurile mai încet. Îți pui pijamaua, te speli, pregătești patul și dacă faci lucrurile astea cam în aceeași ordine în fiecare seară, corpul tău începe să recunoască semnalul. Aha, se apropie ora de somn. Și somnul vine mult mai ușor. Hai, îl ascultăm pe Igor să vedem ce ritualuri are el pentru mers la somn.
1: Bună, Spinner, sunt Igor, am 5 ani și seara trebuie să mă spăl pe dinți.
0: Da.
1: Să mă spăl pe corp. Să mă îmbrac de pijamale și să ne culcăm cu exibiții. Bate și începe povestea de șoare și citesc o carte, Spinner.
0: Minunat! Uite, și că vorbeam, spuneai, ai spus multe ritualuri, felicitări. Ai spus și de spălatul pe dinți, pe lângă faptul că ne protejează dinții, îi menține sănătoși. Este și un mic semn pentru creierul nostru, al tuturor. Un semn prin care se comunică creierului, corpului, ziua s-a terminat. Ne spălăm pe dinți, asta înseamnă că acum urmează somnul. Și e important să adunăm așa cât mai multe astfel de ritualuri care să-i comunice blând și constant, e timpul de somn. Unul dintre obiceiurile foarte importante ar fi să lăsăm deoparte telefonul și tableta, să doarmă și ele. De ce asta? Pentru că lumina telefonului și a tabletei s-ar putea să țină creierul treaz. În afară de asta, vezi acolo tot felul de lucruri interesante care spune creierul în modul de hai să fiu atent aici că se întâmplă ceva interesant. Iar tu nu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie să încetinești, să te relaxezi, să te liniștești și să te pregătești de somn. De ce? Pentru că atunci în somn crești, te vindeci, ți se repară corpul, primești energie, îți refaci energia și în felul acesta ai a doua zi un început de zi foarte bun și o să ai o zi cât mai bună. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum te pregătești tu de somn în fiecare seară.

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este joi, 17 septembrie și vorbim despre ceva foarte important. Mie așa mi se pare că e foarte important, despre cum ne pregătim pentru somn. Pentru că de pregătirea aceasta pentru somn depinde cât de bun este somnul, cât de bun și odihnitor și cât de multă energie vom avea a doua zi pentru treburile pe care le avem. Sau pentru distracție, dacă a doua zi e o zi de distracție. Da, și cum ne pregătim pentru somn? Ia să-l ascultăm pe Nectarie.
1: Bună, Super Spinner, numele meu este Nectarie, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și eu noapte înainte să dorm, îmi pun pijamalele, citesc o carte, fac rugăciunea și mă pun la somn.
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși, Nectarie, mulțumesc pentru mesaj. Da, să citim. E minunat acest obicei de a citi o poveste, o carte înainte de culcare. Este o trecere plăcută de la agitația zilei la liniștea de care e nevoie înainte de somn. Nu trebuie să citim mult, nu trebuie să citim nici lucruri care să ne agite. De exemplu, nu aș citi povești de groază. Acum nu știu cum, poate că sunt oameni care sunt liniștiți la poveștile de groază, nu cred. Ok, deci e important și să ne alegem o lectură plăcută și e suficient să citim o jumătate de pagină, câteva rânduri, dacă ne apucă somn așa de repede, e minunat. Da, hai să citesc și mesajul Elizei. Bună ziua, Spinner, sunt Eliza din București, am 9 ani. Și ultimul lucru pe care îl fac înainte de culcare este aranjarea plușurilor mele în pat. La revedere, Spinner. Mai Eliza, deci tu nu ai doar un pluș, ai mai multe. Și cred că este un ritual foarte plăcut. Îți dă o stare de bine pentru că sunt jucării preferate. Și în același timp, dacă îl faci în mod repetat, e clar că îi transmiți creierului: gata, acum aranjez jucăriile de pluș și urmează să dormim. Și mesajul acesta e important pentru că așa te liniștești și gata, dormi bine. Încă nu am primit mesajul tău și știu că și tu faci ceva înainte de somn și poate că aproape în fiecare seară te speli pe dinți, de preferat ar fi în fiecare seară, dar nu zicem că uneori mai scapă, dar eu cred că ai obiceiul ăsta cu spălatul pe dinți. Ce ai putea să mai faci? Poate faci un duș, tot la fel poate citești, poate ți iei jucăria preferată lângă tine, poate pregătești lucrurile pentru a doua zi. Da, să știi că și ăsta e un obicei pe care îl poți avea înainte de somn. Să-ți pregătești ghiozdanul, hainele. Pentru că nu trebuie să stai acolo în pași să te gândești: oh, mi-am pus oare caietul? Oare am pus tot ce trebuia acolo și mi-am pregătit și hainele pentru sport? Nu, ți le-ai pregătit cu seara înainte și ai rezolvat ceva pentru a doua zi, stai cu mai multă liniște și în același timp, dacă este un ritual, îi transmite, asta este important, să-i transmite creierului că e timpul de somn. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești. Și bineînțeles că de-abia aștept să-l difuzez aici pe ITVT FM, să-l audă toată lumea, toți prietenii noștri.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
6: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Energia este cu noi. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Știi ce mai activează puterea energiei? Somnul, un somn odihnitor. Iar pentru un somn odihnitor este nevoie să ne pregătim seara. Ia să ascultăm noi cum se pregătesc prietenii noștri de aici, de pe Ițiviți FM, pentru somn.
1: Super, Spina, eu sunt Isabela din București.
0: Bună, Isabela.
1: Am 6 ani și eu ce fac înainte să mă pun în pat, eu eu încerc să...
0: Aoleo, Isabela, cred că este destul de dificil că mă auzeai acolo pe fundal vorbind și dând tot felul de exemple. Și e dificil când îți vorbește cineva în ureche să te mai concentrezi, să-și înregistrezi un mesaj. Hai să vedem, ia să ascultăm ce ai reușit să spui în aceste condiții.
1: Cer să citesc,
0: așa,
1: alerg pe loc, mă spăl pe dinți și spun o rugăciune.
0: Minunat!
1: Pa, și după mă bag în pat. Pasul pe
0: spinal. Foarte bine, Isabela. Nu știu cum este cu alergatul pe loc. Probabil că faci o mișcare, dar e de preferat să facem mișcare, să nu ne agităm prea mult. Despre asta este vorba. În rest, minunat. Felicitări pentru ritualurile tale.
2: Salut, sunt Fabian, 5 ani. Iar
0: salut.
2: Eu înainte de culcare mă spăl, mă schimb și inventează toate o poveste pentru mine, pa, Spinner.
0: Ah, ce fain! E fain să ai un părinte care să inventeze povești pentru tine. Uite, așa apar scriitorii de povești. Iar dacă nu ai un părinte care să inventeze povești, nu-i nicio problemă. Sunt o mulțime de cărți de povești pe care, din care îți pot citi părinții sau în momentul în care mai crești și înveți să citești, poți să citești singur. Dar în același timp să știi că ritualul acesta de a asculta pe altcineva citind povești e bun chiar și atunci când ai învățat să citești. Chiar dacă știi să citești, este foarte plăcut să-și citească altcineva. Bun, aștept din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum te pregătești tu pentru somn în fiecare seară.

0: Sunt Spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala de supereroi It's Vizii.

0: amintesc. Hai să trecem să o ascultăm pe Sofia.
1: Bună, super spinor, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și cum mă pregătesc de culcare este mă spăl pe dinți, mă spăl pe corp, mă îmbrac în pijama, beau apă, citesc povestea de culcare. Pa, super spinor, pupici, lipicios pe obraz, sănătos!
2: Pa, Sofia!
1: Și să știi că astăzi e Sfânta Sofia!
2: Extraordinar! La mulți ani tuturor sofiilor! Ia uite, domnule, ce sărbătoare! Și parcă mi-aduc aminte că mai este ziua... este ziua și a fetelor Sofiei. Este o mamă cu 3 fete. De unde aflasem eu? Imediat vă spun, nu că dacă tot am intrat în zona asta. Era o mamă cu 3 fete. Da, nu mai știu cum le chema. Pe una dintre ele o cheamă Nadejda. De fapt, sunt mai mult Nadejda, credința și dragostea. Sunt mai mult așa superputeri ale oamenilor. Credința, nadejda, speranța și dragostea. Deci, la mulți ani și pentru Nadia, la credință, nu știu cum să... Bun, avem sărbătoriți, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Hai să mergem mai departe să ascultăm ritualurile de somn.
3: Bună, Sina, eu sunt Andrei.
2: Da.
3: București. Am 5 ani și cum mă pătătesc eu în fiecare seară la culcare. Ia zi. Fac un experiment care este
2: asta.
3: Este un carton cu apă unde pun pipel. Pipelul acela este glicomic. Și să pun și apoi adaug puțin săpun.
2: Așa.
3: Și pipelul se dă la o parte.
2: Minunat. Și așa vedem.
4: Așa mi îngrijesc.
2: Da, foarte frumos experiment. Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, Andrei. Da, este un experiment foarte frumos prin care vezi cum acționează săpunul și cum înlătură microbii și murdăria de pe mâinile noastre. Minunat experimentul. Important este că te speli și spunea și Sofia puțin mai devreme despre faptul că se spală, face baie înainte de somn. Este și acesta un ritual pe care îl putem avea, bineînțeles, pentru că în momentul în care începi și te speli, apa caldă te relaxează și în același timp fiind un ritual transmite corpului că e vremea de somn. Hai! Aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este ritualul tău prin care te pregătești de somn.

0: Energiei la ITBT FM. Este joi, 17 septembrie și vorbim despre cea mai importantă sursă de energie, somnul. Și nu e vorba doar că în timpul în care dormim, corpul nostru își reface energia, ci în această perioadă mai și creștem mai mult decât în timpul zilei și corpul se vindecă. Și asta este important pentru toată lumea. Copii, adulți, e nevoie ca aceste reparații și vindecări să fie făcute. Sunt chestii pe care noi nu le vedem și nici nu ne dăm seama că am avea nevoie de reparații, că nu e ceva. Uneori suntem răniți sau avem boli și atunci, da, zici, dorm ca să mă vindec, dar zilnic corpul are nevoie să facă mici reparații pe aici, pe acolo. Și asta se fac mai ales în somn. Bun, v-am zis că este foarte important somnul, acum ascultăm ritualuri pentru somn. Ritualurile ne ajută să dormim mai bine, ne ajută să adormim mai ușor.
1: Bună, eu am 7 ani, sunt, pe mine mă cheamă Ștefan, am 7 ani, îmi place să mă plimb cu bicicleta. Așa. Și înainte de curcare, mă spăl pe dinți, mă spăl pe corp. Și sunt din București. Pupici!
0: Pupici de picioși, pe obraz sănătoși.
1: Îmi place mult de voi și sunt în live acum. Și vreau să mă opuneți fix în 5 minute de când am postat asta. Dacă nu mă postați, am promis că data viitoare nu o să mai ascult ITBT.
0: Pupici! Ce facem aici că lucrurile nu funcționează așa?
1: Cu strălicele, pupici! Și îmi place să mă plimb foarte mult pe bicicleta.
0: Foarte bine, mă bucur să aud asta. Bun, hai să trecem mai departe.
2: Bună, superstitor, sunt Alexia din Iași, am 7 ani. Și ritualul meu înainte de culcare este în felul următor: mă spăl pe dinți, citesc o poveste cu babi sau cu tati și mă întind în pat pentru porția de pupici. Pa, superstitor, pupici pe obraz, energici.
0: Mai ce frumos, porție de pupici. Da, uite, ăsta poate să fie un ritual înainte de somn. Pupicii pe care îi primim din partea părinților, îmbrățișările pe care le primim, și asta ne poate liniști organismul și să-i transmită mesajul: pregătește-te de somn.
3: Eu sunt Amelie din București și am 6 ani și eu seara mă spăl pe dinți, fac baie și îmi iau blușul preferat și ador.
0: Minunat!
4: Bună, spinor, sunt Teodora din Bragadiru, am 8 ani și rutina mea de seară este: stau pe terasă cu părinții, vorbesc ce am făcut azi, beau un lapte cald, după mama îmi citește o poveste și mă bag la somn. Pa, spinor! All it takes is a quick Google,
5: search for the amount of hugs we need. Bună, eu sunt Natalia, am 6 ani și sunt din Iași. Am și o soră de nume Ilinca și are 3 ani. Și rutina mea de seara și altorii mele este: mă schimb în pijamale, mă spăl pe dinți, apoi mama ne citește o poveste și stă lângă noi. Pa, și te rog să pui imnul tău.

0: that part.
1: Bună ziua, Spinar, numele meu este Nectar, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și eu în noapte înainte să dorm, îmi pun pijamalele, citesc o carte, fac rugăciunea și mă pun la somn. Fiți lipitoși pe obraz sănătoși!
0: It's nice to meet you, life is nice. So stop
1: it. Bună, Super Spinar, eu sunt Cezar din București și am 5 ani și ritualul meu de somn este fac duș, mă pun în pat, mamei îmi citește o poveste, apoi pun povestea audio și mă culc. Fericiți pe obraj, fericiți!
2: Pupici lipicioși pe obraj sănătoși! Mă bucur foarte mult să aud că aveți ritualuri de somn. Vă reamintesc, aceste ritualuri vă ajută să încheiați ziua mai liniștit. Pijamaua, spălatul pe dinți, povestea audio, mai puține ecrane, o îmbrățișare, pupici, poate câteva minute în care să te gândești la ceva frumos care ți s-a întâmplat. Toate sunt importante și transmit corpului să e timpul să se odihnească. Și e important să ții minte că somnul nu este o pauză în care nu se întâmplă nimic, ci e o pauză foarte importantă în care tu dormi, iar corpul tău se reface, corpul tău crește, creierul și el muncește noaptea și pune ordine în amintirile pe care le-ai creat în ziua respectivă. Și pune ordine în lucrurile pe care le-ai învățat, poate la grădiniță, la școală. Așa că atunci când vine ora de culcare, gândește-te că îți pui corpul și mintea la crescut, la vindecat, la reîncărcat cu energie. Iar dimineața vei avea bateriile pline pentru o nouă zi de învățat, o nouă zi de joacă, o nouă zi de descoperit, o nouă zi de bucurie. Dragilor, mă bucur tare mult că am petrecut aceste ore împreună vorbind despre această parte foarte importantă din viața noastră, somnul, de care avem nevoie. E momentul să-mi iau la revedere. La ora 18, la Școala de Supereroi Ițibiți, aveți ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei, iar noi ne reauzim mâine de la ora 16, aici pe Radio Ițibiți FM, ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
3: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
3: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
4: Ah, ce poveste specială! Se numește Bucătarul mic cu inimă mare. Bucătăria e locul meu preferat. Miroase întotdeauna a mâncărică făcută cu dragoste, a pâine caldă, a omletă, a legume proaspete, a lăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construi o mică operă de artă. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special, un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă.
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITB-ții la școala de supereroi. Cu mine Super Zapă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi e joi și joia o să facem noi niște alegeri. Da, am o serie de cuvinte. Eu sunt curioasă. Ce cuvânt alegi din toate? Ce adaugi lângă aceste cuvinte? Să mai adaugi încă 3. Și unde o să te duci? Că poți să ai și o destinație alegând alte cuvinte pe lângă cele pe care ți le dau eu. Și am așa: autobuz, tren, canapea, vapor. Hai să vedem ce alegi din aceste cuvinte, ce adaugi și unde o să te duci. Hai, te gândești și îmi spui și mie? Îți mai spun o dată: autobuz, tren, canapea, vapor. Știi cum poți să-mi trimiți răspunsul? Prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E joi și ce facem noi acum joi? Uite, facem niște alegeri. Sunt curioasă ce alegi din cuvintele pe care ți le-am dat eu. Sigur, alegi un cuvânt. Ce adaugi și unde mergi? Avem autobuz, tren, canapea, vapor. Ia să auzim.
1: Eu sunt Catrinel.
0: Da.
1: Și sunt din Bacău.
0: Da.
1: Și vreau să mă duc cu vaporul în delta Dunării.
0: Alege vaporul, dar pe lângă vapor trebuia să mai adaugi ceva, adică încă trei cuvinte trebuiau pe lângă vapor. Ai putea să adaugi ce vrei tu, nu știu, bagajul pe care îl iei cu tine, poate să fie și o persoană cu care vrei să te duci acolo, poate să fie, nu știu, și ceva de mâncare, că iei cu tine pe vapor, sau orice altceva, nu știu, ce vrei tu să iei pe vapor. Te gândești și la cuvinte, da, Catrinel? Mulțumesc mult, oricum, pentru mesaj. Hai să vedem ce alegi, ce adaugi și unde mergi. Avem autobuz, tren, canapea, vapor. Tu alegi unul singur, mai adaugi încă trei pe lângă și îmi spui și unde o să te duci.

0: Da, aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Săpă. Da, am activat superputerea prieteniei. Da, avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Zaira.
0: Salut, Super Zaira, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Iași.
0: Din Iași. Zaira, te-ai gândit ce alegi? Am autobuz, tren, canapea, vapor. Ce alegi?
1: Vapor.
0: Alegi vapor. Ce mai adaugi pe lângă vapor? Încă două, trei cuvinte. Hai.
1: Hai. Aleg autobuz.
0: Nu, ai ales vapor. Și ce mai adaugi pe lângă vapor? Ce ar putea să mai fie pe vapor?
1: Apă.
0: Apă, așa. O să fie apă, ce mai e?
1: Păsări.
0: Păsări, da, bravo. Și?
1: Cer.
0: Poftim?
1: Cer.
0: Și cerul. Foarte frumos. Și unde mergi cu vaporul ăsta, așa, pe apă, cu păsări și... Să vezi și cerul. Unde te duci?
1: La... Să merg la... O să merg la... Vaslui.
0: La Vaslui. Cu vaporul de la Iași până la Vaslui, da?
1: Vacanță.
0: În vacanță. Păi așa mă gândeam și eu. O să te duci cu vaporul în vacanță până în America. E bine? E bine, Zaira?
1: Da!
0: Da, așa să fie. Bine, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Sunt curioasă, tu ce alegi din autobuz, tren, canapea, vapor? Ce adaugi și unde o să mergi? Îmi spui la 0725 300 700?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă!

0: Așa cum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e.

0: bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Oie, o, da, ești tot aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam, ce alegi, ce adaugi și unde mergi? Am următoarele cuvinte: autobuz, tren, canapea, vapor. Tu ce alegi, ce adaugi și unde mergi?
3: Super Zăpă, eu sunt Anastasia din Constanța. Am 6 ani și între lucrurile care le-ai spus cu care vrem să mergem, eu vreau să merg cu vaporul. Să-mi iau de mâncare, bagaj și să merg cu familia mea. Ca Super Zăpă.
2: Frumos, bagaj, mâncare, familie și pleacă cu vaporul să se plimbe cu familia. Foarte frumos! Tu ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor? Ce mai adaugi pe lângă încă trei cuvinte? Și unde o să mergi? Îmi spui la 0725 300 700.
4: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
5: Școala de supereroi ITB.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald!
3: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
5: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Astăzi, joi, alegem, adăugăm și ne plimbăm, așa mă gândesc eu. Am așa, autobuz, tren, canapea, vapor. Ce alegi, ce adaugi și unde o să mergi? Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Catrinel,
0: da?
1: Și vreau să merg cu vaporul în Delta Dunării și îmi iau un bagaj. Înghețată, jeleuri, cartofi prăjiți. Și atâta. Și mi mai ia și pe fratele meu și pe mama mea.
0: Aha, deci...
1: iubesc, te pup.
0: Și eu. Deci ia și bagaj, cu de toate bagajul respectiv, și pe mami, și pe frate, și pleacă să se plimbe cu vaporul. Foarte drăguț. Hai să vedem, tu ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi. Îmi spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. E joi și joi ce facem? Alegem, adăugăm și plecăm undeva. Hai să vedem ce alegi între autobuz, tren, canapea și vapor. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Andrei din București. Am 5 ani și eu, din aceste 4 vehicule, o să aleg tren. Și ce o să mai pun eu pe lângă este canapea, fotoliu și mâncare. Și o să mă duc la Vaslui. Asta
0: pe pupici, pupici, pupici, pupici, pa! Așa, așa hotărât el, asta este. Hai să vedem, tu ce alegi, autobuz, tren, canapea, vapor, ce alegi, ce adaugi, unde mergi, dar până una alta mi-am adus aminte de ceva, adică nu pot să nu mi-amintesc că am invitație la spectacol. Așa că, dacă ești din București și vrei să mergi la un spectacol și vrei să participi la un concurs să câștigi acea invitație, sună la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăte, între BAM, ce alegi dintre aceste cuvinte? Autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Igor, am 5 ani și eu vreau să merg cu copii de la grădini cu trenul, la mare, la plajă, să facem castele și să notăm la piscina cu lumini și să mergem la mini disco. Să voi 5, 4, 3, 2, 1, zi! Zero, tam, tam! Adaug plajă,
0: da,
1: copii, piscină.
0: Plajă, copii, piscina, adaugă el și se duce cu trenul. Așa a hotărât? Așa a hotărât. Hai să vedem. Tu, din toate ce alegi, dintre autobuz, tren, canapea, vapor, ce alte trei lucruri adaugi și unde o să mergem? Spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

toată lumea. Bine, poți să iei pe toată lumea. Acum eu mă gândeam că adaugi măcar 3, ca să vedem pe unde te duci. Deci am autobuz, tren, canapea, vapor. Sunt curioasă. Ce alegi, ce adaugi și unde mergi? Îmi spui la 0725 300 700.

plus 1 fa 3.

0: pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpăceale, ci între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi? Ia să aud!
1: Bună, Super Zăpăsucă, din București, am 5 ani. Are caiacul și vreau să mă prim pe aici cu comoale.
0: Foarte drăguț, foarte
2: drăguț. Bună, eu sunt Erica din Tulcea și vreau să merg cu vaporul la Delta în Delta. Așa. Ca să văd toate frumusețile ei și mai vreau să merg într-o croazieră cu părinții și familia.
0: Da, dar nu mi-ai spus ce adaugi, gândește-te și ce adaugi, adică am înțeles, ai ales vaporul, ai hotărât unde mergi, dar mai trebuie să mai adaugi ceva acolo, două, trei, cinci cuvinte, nu știu, câte vrei tu, depinde pe cine mai vrei să iei sau ce vrei să iei cu tine, că dar nu o să pleci doar așa fără nimic după tine, mă gândesc. Tu te-ai gândit ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi și îmi spui la steluță Iții?

0: și revenim la alegerile noastre. Ia să vedem ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi. Ia să aud.
1: Bună ziua, super zăpă.
0: Bună.
1: Sunt Magda din România.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Înainte.
1: Știu. Și ce vreau să aleg eu, canapea, și ce m-ai zis tu, este canapeaua.
0: Da.
1: Și o să zic, și o să dau.
0: Ce?
1: Vreau să iau cu mine pe părinții mei.
0: Da.
1: Și vreau să mă duc cu canapeaua în țara unicorniilor. Papa super zăpă, biscuși, pe zăpățiți.
0: Adică este o canapea magică, s-a gândit ea. Adică se așează pe canapea împreună cu familia și ce-și mai e acolo și o să se teleporteze în țara unicornilor. Interesant și așa, fiecare cum se gândește. Hai să vedem. Te-ai hotărât ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi? Și îmi spui și mie la steluță Iti?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi de unde vine vorba românească înghețatun? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Urmează Profit Talent Show!

0: Stelele ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Fotbalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: Scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de unde vine vorba românească înghețat tun? Atunci când spui că ai rupt-o la fugă, evident că nu rupi nimic. Limba română este foarte frumoasă, iar expresiile și locuțiunile sunt fascinante, chiar surprinzătoare. Un elev care nu învață este varză. El nu te minte, îți vinde gogoși. Și nici nu te necăjește, doar te scoate din pepeni. Unele expresii sunt atât de vechi și de ciudate că nimeni nu mai știe cum s-au format. Altele însă sunt ușor de explicat. De exemplu, înghețat tun însemna un râu sau o apă atât de înghețată încât puteai trece pe ea chiar și un tun. Vorba aceasta a apărut pe vremea când cel mai greu lucru pe care oamenii îl transportau erau tunurile armatei. Evident că era foarte important ca oștirea să poată trece în siguranță o apă înghețată. Iar dacă râul era înghețat tun, atunci puteau trece toți liniștiți. Și așa a rămas vorba până astăzi. Așa cum arunci vara pietre pe apă ca să faci broscuțe, aruncă și iarna pe o apă înghețată și vei auzi sunete incredibile. Sper că ați priceput, că altfel ne înțelegem ca turcul cu pistolul.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă, te întrebam ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Alexia din Iași, am 7 ani și cu ce mijloc de transport aș merge eu ar fi autobuzul și aș pleca în Franța și aș pune în bagaj melcușoara mea Maronia.
0: Da.
1: Aș mai pune în bagaj un cățeluș și mi-aș pune și o farfuricuță ca să am cu ce să mănânc. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Foarte frumos! Mulțumesc! Hai! Ai ales și tu între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi? Hai să-mi spui!

doop doop doop. De Lumea mea, Opsi este un musical original chefel creat pentru copiii și familiile de astăzi, cu muzică ce emoționează, personaje memorabile și o poveste care vorbește despre emoții, atenție, curaj și puterea de a face alegeri bune. Este un spectacol inedit cu o abordare profundă și directă în care copiii se bucură de fiecare moment, iar împreună cu părinții pleacă acasă cu subiecte valoroase de discutat în familie. Se va juca duminică 20 septembrie de la ora 12:30 la sala Luceafărul din București. Iar tu poți primi o invitație dacă o suni la 0725 300 700 și îmi spui ce îți place să faci cel mai mult cu familia ta.

0: să aud cine participă la concurs, cine vrea invitația. Alo, salut!
1: Bună, Supergirl!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Eva.
0: Eva. Câți ani ai, Super Eva?
1: 8.
0: Mulți înainte. Și de unde ești? Din București, da?
1: Din București, da.
0: Ia, spune-mi, ce-ți place să faci cel mai mult cu familia ta?
1: Sunt două chestii. Îmi place să mă uit la film cu ei și să mă joc jocuri în cutie.
0: Foarte frumos! Îți spun felicitări, ai câștigat o invitație triplă la spectacolul Lumea Mea Opsi, care se va juca duminică 20 septembrie de la ora 12:30 la Sala Luceafărul din București. Și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației.

0: Da, și eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții cu toți prietenii. Ei, astăzi alegem. Ia să vedem ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi. Ia să aud.
1: Bună! Bună! Eu sunt Andrei.

0: iau cutenul, o să iau un pepene maie.
1: Da?
0: Pepene maie și o să mâncăm împreună cu familia Amna.
1: Ce drăguț! Deci se duce cu trenul la Verișoara și o să ia un pepene în bagaj pe care să-l mănânce cu toții. Ce frumos! Vreau și eu, cred că sunt și eu în trenul ăla, mai ales dacă e și pepene, nu? Așa mă gândeam. Hai să vedem. Ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi?

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. Ce alegi? Între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi? Ia să aud.
1: Bună, Ici, bună, Ici. La Sintindit, am 5 ani și vreau să merg cu avionul în Belgia la Tusia de Lina, pentru că mi-e dor de cățelul suiei. Pa, Ici, ba, Ici.
0: O să le spun dimineață, îi trezim și le spunem că o să pleci, foarte drăguț. Te-ai gândit ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi? Îmi spui la 0725 300 700?

0: pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
1: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
2: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
1: Pe locuri!
2: Fiți gata!
1: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
3: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: a cântat cea mai frumoasă fată. Vrea să mă pună și pe mine să cânt, nu acum, data viitoare, că eu acum am prietenă la telefon, prietenă nouă. Alo, salut! Bună, mă auzi? Alo? Mă auzi?
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Iulia Elena.
0: N-am auzit.
1: Iulia Elena.
0: Elena, salut, super Elena, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Franța.
0: Wow! Foarte drăguț! Și vrei să vorbești cu mine în franceză, ca să nu înțeleg nimic, nu? Nu încă. E bine, e bine, nu vrei să mă încurci. Hai să vedem, ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde o să mergi?
1: O să merg cu vaporul la mare.
0: Așa? Deci alegi vaporul și ce mai adaugi?
1: Nimic,
0: nu mai e nimic cu tine? Adică pleci doar așa singură pe vapor, nu ții nici măcar bagaj, nici măcar haine?
1: Și haine am iau.
0: Așa, deci îți iei hăinuțe? Mai iei pe cineva cu tine sau vrei să pleci singură?
1: Mai iau pe cineva cu mine.
0: Pe cine?
1: Pe mami și pe prietenii ei.
0: Așa. Și poate o să ți se facă foame pe drum. Nu ți-ai ceva de mâncare?
1: Da, luăm ceva de mâncare.
0: Foarte bine, zi-mi ce ai mâncat tu bună. Ce mănânci tu bună acolo în Franța?
1: Am uitat.
0: Ce ai uitat? Ce mănânci bun în Franța? A uitat. Bine. Croissant. Bine. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere. Au revoir.
1: La revedere.
0: Ia să vedem ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor. Ce adaugi și unde mergi?

Ați auzit de Lumea mea Opsi? E un musical original chefel creat pentru copiii și familiile de astăzi, cu muzică ce emoționează, personaje memorabile și o poveste care vorbește despre emoții, atenție, curaj, puterea de a face alegeri bune. Este un spectacol inedit cu abordare profundă și directă, în care copiii se bucură de fiecare moment, iar împreună cu părinții pleacă acasă cu subiecte valoroase de discutat în familie. Se va juca duminică 20 septembrie de la ora 12:30 la sala Luceafărul din București. Iar tu, dacă mă suni la 0725 300 700 și îmi spui ce-ți place să faci cel mai mult cu familia ta, ai șansa să câștigi o invitație la acest musical.

0: să aud cine participă la concursul nostru, cine la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Melissa.
0: Salut, super Melissa, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte și ești din București, da?
1: Da.
0: Ce îți place să faci cel mai mult cu familia ta?
1: Păi să mergem în parcul Subaru. Bine, suntem în Sibiu.

0: întrebam, ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi? Ia sau ce ne spune Melisa? Alo, salut!
1: Merg în Germania.
0: Da.
1: Și o să merg cu mașina, dacă...
0: Avem autobuz, tren, canapea, vapor. Ce alegi?
1: Autobuz.
0: Autobuz, deci cu autobuzul în Germania. Și ce mai e cu tine? Ce adaugi?
1: O pernă de gât, haine și mâncare.
0: Foarte bine! Ia uite, și pernă de gât, uite că la asta nu mă gândeam ca să te deplasezi, să nu te doare capul, să poți să și adormi în autobuz. Foarte bine te-ai gândit, Melisa. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Foarte drăguț, tu ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor? Ce adaugi și unde mergi? Îmi spui la 0725 300 700.

0: Da, aici ești pe frecvența ITBT cu mine, super să pot întrebam ce alegi dintre autobuz, tren, canapea, vapor, ce adaugi și unde mergi. Ia să auzim.
1: Salut, super zapă.
0: Salut.
1: Eu sunt Radu de la București și am 9 ani.
0: Mulți înainte.
1: Eu aș vrea să merg cu barca în Turcia, la Istanbul.
0: Cu vaporul. Că vapor am, barcă n-am.
2: Bună, super zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce aș alege eu este autocarul, pentru că
0: autobuzul.
2: Poate sta toată familia mea, pentru că suntem 12 în total.
0: Wow!
2: Și nașul, unchiul meu, va conduce. Pa, super zăpă, pupiș cu sclipiș pe obraș fericit.
0: Pa,
3: bună, eu sunt Isabela din București, am 6 ani și eu ce-a gătăuga în bagaj un ceas, ceva de desenat și un pluj. Și eu aș merge cu canapeaua și aș merge în Sri Lanka. Pa! Bună ziua, eu sunt Isabela și mie îmi place să fac cu părinții mei, să mă joc cu ei. Sunt Isabela și am 6 ani și mie îmi place să merg în parc cu fratele meu și să merg la teatru. Pa!
0: Foarte drăguț! Ideea era să alegem între autobuz, tren, canapea, vapor, să alegi ceva, să adaugi altceva și să-mi spui unde mergi.

0: supereroi cu mine, super zapă. Ne-am activat super puterea prieteniei. Astăzi am făcut alegere. Adică te întrebam ce alegi între autobuz, tren, canapea, vapor, ce adauci, unde mergi, mai avem un mesaj.
1: Bună, eu sunt Alexandru, am 6 ani. Și aș merge cu autobuzul în Tenerife. În bagaj mi-aș pune un pluș, mâncare, niște căști, telefon și cam atât. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Eu zic să rămâneți în continuare pe frecvența Itzibiții, să vă distrați. De ce? Păi urmează Itzibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzibiții.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente! Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata! Challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
6: Cauzele de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzibiții.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
9: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Încrede-te în valorile tale, cu Ana Bianca Marinescu.
3: Am văzut într-adevăr foarte multe cazuri de bullying și la prietenii mei, la cunoștințe, inclusiv mie, mi s-a întâmplat când eram mai mică. Bullying-ul este prezent peste tot, efectiv peste tot, la școală, în instituții, la colțul blocului. Este inevitabil să dai de bullying, este efectiv inevitabil și atunci este foarte important să ai o bază foarte bine pusă în tine. Mai ales la adolescență acest lucru este mai complicat, pentru că pentru noi contează foarte mult grupul și oamenii pe care avem în jurul nostru, mai ales cei de vârsta noastră, ne influențează foarte, foarte mult. Și atunci, dacă grupul tău intră într-un conflict cu cineva, de cele mai multe ori tu o să susții grupul, chiar dacă nu are dreptate, chiar dacă este un lucru rău pe care îl face. Și atunci este foarte bine să ai o relație bună cu tine, să ai o relație de creștere bazată pe niște valori importante pentru tine, care să-ți dea o direcție bună în viața ta. Și în modul ăsta poți să și alegi grupul de prieteni să fie mai pe aceeași lungime de undă cu tine, nu neapărat cool sau interesant, să fie cumva grupul tău de prieteni să reflecte așa cum ești tu. Și sunt anumite lucruri pe care noi le putem face sau, uite, pe care eu le fac ca să pot să îmi stabilesc această relație bună cu mine, să o pot suda mai bine. De exemplu, este foarte important și frumos să încerci să crești prin lucruri care poate sunt mai neconvenționale sau cringe, cum se spune, chiar și dacă citești o carte despre dezvoltare personală sau dacă știi că ești mai nesigur pe tine, este important să, nu știu, cauți un videoclip pe internet despre cum să-ți gestionezi emoțiile sau despre cum altcineva și-a gestionat emoțiile sau cărți despre dezvoltare personală, întrebi un psiholog sau poate ai un, nu știu, un consilier în familie, un adult cu care ai o relație mai bună. Toate aceste lucruri arată că tu te iubești pe tine și că vrei să crești și arată că atunci când o să dai de o situație de bullying, o să-ți fie mult mai ușor să te redresezi și să poți să urmărești valorile pe care le ai. Și această iubire de sine mie mi se pare foarte importantă, se reflectă în toate acțiunile pe care le facem, se reflectă în cum vorbim și în perspectiva pe care o avem zi de zi, pentru că dacă tu ai o perspectivă deschisă, care îți permite să ai o relație bună atât cu adulții cât și cu oamenii din jurul tău, este foarte greu ca atunci când dai de o situație de bullying să te destabilizeze complet și să-ți pierzi toată încrederea în tine.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi, bineînțeles că activăm superputerea bucuriei, dar ne antrenăm și creierul. Eu știu sigur că voi avea nevoie, că uite, deja mă împleticesc în cuvinte, limba mea face și nu mai înțeleg nici eu ce zic. Așa că cel mai bine ar fi să vă zic despre ce vorbim noi astăzi și ce facem noi astăzi la Itzy Bitzy Party. În afară de muzica grozavă pe care o să o ascultăm, pentru că este muzica ce vine direct de la voi. Ei bine, astăzi și noi ne ocupăm un pic cu muzica, pentru că vom deveni astăzi din nou compozitori ta-na-na. Tu știi prea bine ce înseamnă asta. Înseamnă că trebuie să compunem niște versuri, să scriem niște versuri, dar care să folosească neapărat de data asta și cuvintele spumant și dansant. Crezi că te poți descurca? Eu sunt sigură. M-am pregătit și cu câteva informații să zic de ce mi se pare mie foarte tare să scrii versuri. Și de-aia ziceam că nu e suficient doar să le scriem, pentru că a deveni compozitor înseamnă să le și cântăm. Deci, dacă tu crezi că poți să faci această provocare, scrie versurile cu spumant și dansant, dar încearcă să le și cânți la 0725 300 700. Vin și eu imediat și zic cu ce poezie m-am pregătit, pentru că da, mai întâi pornește de la o poezie cu totul și apoi devine cântec, nu-i așa? O să zic și eu imediat, dar înainte de toate, hai să ascultăm și niște muzică, să dăm start la distracție și atunci îi dăm voie unui tigru să vină aici pentru prima oară la Itzy Bitzy Party în seara asta, că voi melodia o știți. Se numește Tiger Feet și vorbește despre picioarele tigrului, înțelegi? Ia, fii atent aici.
2: Kids, kids, kids, Geovital Kids!

0: ai? Îți place? Hai că mi-a ieșit, am reușit să fac și cu spumant și cu dansant, pe cuvântul meu, acuierându-l tău, nu-i așa? Să devii compozitor, ta-na-na. 0725 300 700 și bineînțeles că poți să-mi trimiți mesajele tale chiar acum. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dorin, sunt Matei din București, am muftat și versurile mele cu dansant și ce ai mai zis?
0: Spumant.
1: Spumant. Sunt... Am găsit un spumant și l-am făcut dansant. Dansul ca un supărat. Oh. Că hoții
0: l-au furat.
1: Banii mi-au furat.
0: Aoleu! Măi, și-a folosit amândouă și spumant și dansat. A zis și de hoți, adică are și acolo un, cum să zic, un eveniment care îmi face inima să tresalte. Incredibil, îmi place. Auzi, Matei, dar acum dacă tot ai scris și te-ai străduit și ți-a ieșit atât de bine, nu vrei să încerci și să-l cânti? Hai, încearcă și tu. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce muzică vrea să intre în playlist este Gugu în pahar. Gugu în pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, pa, DJ Dodi.
0: Te pup, Sofia, ai cântat foarte frumos, așa că felicitări, ai urcat și pe scena Exhibiții Party, dar Gugu în pahar nu este ceva ce ai scris tu. Mai cu seamă că astăzi tu trebuie să devii compozitor, ta-na-na, să faci versuri care să conțină cuvintele spumant și dansant. Hai, mai încerci odată?
3: Bună, Didi, Dodi, sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și versurile pe care le-am inventat eu sunt următoarele. Pinky s-a spălat cu spuman, iar Cookie este dansant. Pari de Dodi, te rog frumos să pui praf de stele.
0: Praf de stele. Aolică, durdulică. Măi, eu nu știu despre praful de stele, pentru că de obicei noi ștergem praf aici în studio. Nu știu dacă avem aici. Însă, știu sigur ce avem. Avem compozitor ta-na-na aici pe frecvență, care îmi vor trimite versurile lor cu spumant și dansant chiar acum la 0725 300 700. Nu-i așa?

0: versurile tale, da, da, cu spumant și cu danțan. Să știți că am mai scris niște versuri, dar nu vi le zic acum. Este rândul vostru să mi le spuneți pe ale voastre și mi le trimiteți la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună, Didier Dodi, sunt Vlad Alexandru din Slatina.
0: Bună.
1: Am 5 ani și 2 luni și versurile mele cu spumant și dansant sunt: eu când mă intru la duș, mă dau cu spumant.
0: Așa.
1: Și mă simt că sunt dansant. Te pup, DJ Dodi.
0: Aia
1: și
0: e.
1: Te rog frumos, poți să pui muzica Minionilor pe statuile muzicale?
0: Desigur, putem.
1: Melodia Revolutions.
0: Gata, așa facem. Revolutions pe statuile muzicale. Vine imediat provocarea. Însă, înainte de toate, voiam și eu să te întreb dacă devii și tu astăzi, cu curaj, așa, compozitor, ta-na-na. Trebuie să facem să mai întâi și înainte de orice niște versuri. Și provocarea este să le faci cu spumant și dansant. Ia să vedem dacă ți ies. Mai ales că ți-am zis astăzi, ne antrenăm creierul, adică putem căuta cuvinte, rime, idei. Practic faci fitness pentru creier, dar nu transpiri, eh? Nu e grozav? Ba chiar putem să învățăm și cuvinte noi, pentru că tu, ca să găsești rima perfectă, trebuie să descoperi cuvinte pe care poate nici nu știai că le ai. Nu e așa? În tine, adică, știi? Sau și mai bine, dacă te simți mai puțin stăpân pe rimele tale, poți să le cauți într-un dicționar sau pe internet și atunci rimele tale, cine știe, poate o să fie și mai tari. Eh? Ce părere ai? Hai că sigur lucrurile astea te-au convins măcar să încerci să le scrii. Versurile cu spumant și dansant, că uite, deja o rimă ți-am dat-o eu. Treaba este pe jumătate gata, nu-i așa? Și îmi trimis și mie ce ai creat la 0725 300 700, astfel devenind compozitor, ta-na-na, la Itzy Bitsy Party. Și fiți atenți cum facem acum. Ascultăm o melodie pe care n-am mai auzit-o de mult și apoi ne jucăm statuile muzicale.

0: Dan de la The Minions, bineînțeles. Înainte de toate, trebuie să știți că astăzi statuile muzicale vor fi un pic diferite. Mi-aș dori să facem statui muzicale în mișcare. Adică devii statuie, dar eu îți sugerez cum să devii statuie. Și statuia va fi o mișcare. Adică o să vezi. Nu încerc să trișez pe cuvântul meu. Hai să încercăm. Acum tu trebuie să dansezi, da? Hai, dansează. Statuia ai mușcat dintr-o lămâie. Ia să vedem cum arată la tine. Ai obrajii strânși, încrețiți, așa și o față de parcă tocmai ți-a descoperit că lămâia nu e portocală. Așa. A mers? Ai fața acră? Perfect! Dar de ce râzi, măi? De ce râzi, măi? Că ești statuie, măi? Dar ce-am zis eu? Aoleu, am luat deja un punct. Da, așa, cu trebuie să danseze, ai uitat? Așa, ha? Haide! Statuia, sunt un cățel cu burici! Bine, asta nu e pe mișcare, este așa mai degrabă de stare. Ești un cățel care are purici, ia să vedem, te scarpini. Da, scarpină, vezi că l-am văzut, e pe nasul tău, scarpină și nasul. Măi, nu te mai mi... Aoleu, iar te-am păcălit că statuile nu se mișcă, de ce ai scărpinat un nasul acela? Eu știu că aveai un puricel, dar chiar așa... Aoleu, statuia, am văzut un șoricel! Și ce faci acum? Nu trebuie să te uiți așa. Măi, du-te, prinde-l, că n-are ce căuta șoarecele în casă. Aolică, durtulică. Hai bine, la asta te-ai descurcat bine. Ți-a căzut înghețata? Ai pus obraji așa, nu? Mâinile pe obraj, privești disperat în jos, nu-i așa? Și ea, nu, mi-a căzut înghețata. Hai bine, te-ai descurcat bine, ce să mai... Mai dansează, că nu s-a terminat melodia, ce faci? Acum am vrut doar să văd dacă pot să te fac să râzi. Hai mă, bine, știi ce? Bine, atunci câștigă tu. Ei, felicitări. Game over, bine. Hai, câștigă tu tot și lasă-mă pe mine. Ei, na. Mereu luați toate punctele, așa ceva nu se poate. Hai, revanșați-vă atunci și trimiteți-mi versurile voastre răspunzând la provocarea compozitor ta-na-na. Vreau versuri, dar care să conțină neapărat și cuvintele spumant și dansant. Imediat îți zic și eu ce am mai scris, dar înainte ești tu!
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Evelin, am 8 ani, sunt din Ploiești și astea sunt versurile mele. Un balon este spumant, un pitic este dansant, sare vesel pe covor și se învârte cu mult spor. Pa, DJ Dodi!
0: Deci, unul la mână, ai folosit dansant și spumant, însă primești aplauzele mele pentru că le-ai pus așa oarecum și pe muzică. Felicitări! Ia să vedem că s-a întors Sofia.
2: Bună, DJ Todi, sunt tot eu, Sofia din București.
0: Bună.
2: Am 8 ani și cum sunt versurile mele sunt: eu am un spumant, Matei acum a dansat.
0: Ok.
2: Hai și tu la joacă să faci spuma toată. Pa, DJ Dodi.
0: Să știi că îmi place. Ai aproape nimerit și cuvintele. A dansat, a mers, merge. Ce să mai... Acceptăm. Trebuie să știm să fim creativi, nu-i așa? Și oricum, făcând versuri, devenim oricum mai creativi, nu? Inventăm povești, inventăm personaje, lumi, situații care există, bineînțeles, doar în imaginația noastră. Și tocmai de aceea vă dau eu provocarea asta. Deci, te întreb și pe tine. Crezi că poți și tu să devii compozitor ta-na-na și să începi totul de la niște versuri simple, cu spumant și dansant? Da, poți? Perfect! Păi haide! Îmi trimiți și mie versurile tale la 0725-300-700 și promit că sunt aproape pregătită să-ți spun și eu ce am mai scris. Dar înainte de toate ți-am zis, e rândul tău!
3: SBC Party cu Didi Dodi,
4: cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
5: Dragă tată, Te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la ITVT Nața.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor. Bani să fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duși pup, gata la culcare. Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Cum stă treaba dacă abia ai intrat pe frecvența Itibiții? Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, astăzi cu un pic de creativitate, pentru că provocarea astăzi este ca tu să devii compozitor tanana. Și începem, bineînțeles, de la versuri. Da, trebuie să faci versuri care să conțină și cuvintele spumant și dansant. Și eu am făcut la începutul emisiunii niște versuri, ți le-am și cântat. De data asta, acum îți spun doar versurile numărul 2 pe care le am. Să-ți dau așa puțin un impuls, să zicem, creativ. Uite, la băiță pui spumant, ha, joacă-te și un joc dansant. Iară țușca ta și cântă și nimic nu te frământă. E simplu, ai văzut? Am folosit și spumant, am folosit și dansant și acum e rândul tău și îmi trimiți creația ta la 0725 300700. Ia să auzim!
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Emma din Lisaura, am 8 ani și muzica mea cu spumant și dansant este... Ei, la școală am plecat, seara am făcut baie cu un spumant. Da, e dansant. Seara am făcut baie cu un spumant.
0: Wow!
1: La revedere, DJ Dodi. Și vă rog să ne jucăm Florislava pe... Vă rog să ne jucăm Florislava pe Dai.
0: Bine, ne jucăm și Florislava pe Dai, dar nu pleca înainte să-ți primești aplauzele! Ai și cântat, ai devenit cu adevărat compozitor, tanana, așa că îți trimit felicitările mele din inimă! Acum, pentru că m-ai provocat, trebuie să caut repede melodia, bam, bam, bam, și să vă provoc! Dar nu chiar acum, pentru că înainte de toate ascultăm melodia aia țăcănită care îmi place mie. Știi tu, The Spark, Cabin Crew, o mai ții minte?
2: Fii atent aici!

0: lucru, pentru că e țăcănit așa ca mine și îmi place mie. Și știi ce mai e țăcănit? Faptul că tu încă nu mi-ai trimis versurile tale. Așa ceva nu se poate. Că eu le aștept și le aștept și le aștept și pe spumant și pe dansant și tu nu vrei să mi le trimiți. Ei, ba sigur că mi le trimiți la 0725 300 700. Uite-le și ascultăm chiar acum.
1: Hai să spun părinția mea. Dacă îi dai un spumant, îi ți face ceva amuzant. Bici se bălăcește în spumă, plutește. Iar DJ Dori pune un cântec dansant. Pa, DJ Dori!
0: Ce frumos ai zis,
1: Igor! Am uitat să spun că sunt Igor din București și cred că am 5 ani și crezi? Eu vreau să fie melodia mea preferată. Și așa, la doi, bine?
0: Bine, punem și Zootropolis 2, Igor, să știi că te-ai descurcat grozav și sunt foarte mândră de tine. Felicitări!
2: Salut, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Diana, am 8 ani, sunt din Cluj
3: și
2: ce vreau să zic eu cu spumat și dansat este: de la petrecere am plecat, am dansat, am mâncat și am băut vin spumat.
0: Wow! Ai folosit și spumant și dansant, însă nu cu sensul pe care îl căutam eu, trebuie să recunosc. Vă reamintesc pe această gale să folosiți versuri care sunt potrivite pentru vârsta noastră. Nu mă mai păcăliți pe mine, că vă păcălesc și eu pe voi, nu de alta, dar știți ce urmează să facem, nu? Să ne jucăm! Floor is lava! Știi deja regulile, prietene? Atunci când muzica cântă, tu dansezi, ești liniștit, n-ai treabă. Poate cine știe, îți dau și o indicație sau două, dar nu se întâmplă nimic. Dar dacă auzi floor is lava, va trebui repede, repede să te cocoți pe ceva. O pernă, o canapea, un pat, un ceva, nu contează. Ai grijă însă să nu te rănești, da?

bine. Dar acum pot eu îmi lași tine. Ce scârbos. Ridici picioarele greu așa, ia. Și rămâne așa slime pe picioarele tale. Ce scârbos. Uite, sau miere, vezi? Dar e tot scârbos, că na, nu poți, te lipești, abia reușești să desprinzi picioarele. Ia să vedem, stângul sus. Aoleo, dreptul sus, Florislava. Nu te așteptai. Hai să...

așa foarte bine. Ia să vedem acolo, cocoțat, unde te afli. Cum e? E bine? Hai, dă-te jos. Dar ai grijă că podeaua e junglă. Ia să vedem. Poți să dansezi cocoșat, să te ferești așa de crengi imaginare. Ia să vedem. Jos și sus. Așa. Și jos și sus. Bine. Și sus.

asta încerc. Și stânga și dreapta, și stânga și dreapta, și stânga și dreapta, și stânga și dreapta, și stânga și flo... Era să zic, nu-i așa? N-am zis, mă, n-am zis, hai că n-am zis. Și stânga iarăși pe barcă și dreapta, Florislava. Haide, da, păcălit! Nu știai. Nu știai, păi da, normal că nu știai. Hai că-mi place. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Game over, într-adevăr. Mulțumim, Shakira. Știu, vai, dar ce voce groasă are Shakira. Bun, fii atent aici ce facem. Eu de învins, te-am învins, ce să mai. E rândul tău să te revanșezi. Trimitem versurile tale cu spumant și dansant. 0725 300 700.

0: Este foarte clar pentru mine că v-am învins de v-au sărit fulgii. Deci nu mai gata, s-a terminat. Sunt cea mai cea. Cea mai cea sunt la Florislava. Dar nu e despre asta, nu e despre dansant și spumant. Ia să vedem ce versuri ați mai făcut.
1: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Matei, din București. Bună, tata, Matei. Să știi că nu mai puiesc la satele muzicale.
0: Bine, dar la Florislava te-am prins?
1: DJ Dodi, sunt Matei din București, tot eu, Matei James mai, ca să așa. Știi. Și să nu mai zic am 9 ani. Și să știi că nu mai bătut nici la Florislava.
0: Du-te, mă, nici măcar o dată, nu te cred. Nu te cred, mă, păcălești. La la la la la la.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lea, 11 ani și versurile mele sunt așa. Mi-aș să spăl un câine cu un spumant și era așa fericit că a început și a dansat. Și să știi că e când era provocarea să faci ca un câine care are purici, eu mă încerca să mă scarpe cu piciorul la urechi,
0: deci doar
2: când am reușit. Pa.
0: Da, foarte interesant, vezi, a încercat să se scarpine exact ca un cățel. Bine, bine, atunci punctul rămâne la tine, pentru că este impresionant că ai încercat să faci asta pe bune, veritabil, așa ca un câine. Bravo, felicitări, ce tare! Nu m-aș fi gândit, asta este foarte mișto.
3: Bună seara, DJ Dodi, sunt Mara din București, am 7 ani, aproape 8.
0: Mulțumesc!
3: O să-ți spun acum, este așa rima mea. Deci, eu mă joc... Și sunt spumantă când mă joc în baie. Vă iubesc, pa!
0: Ce drăguț!
3: Să puneți... O secundă... Și vreau să pui Golden, te rog, pa!
0: Hai că punem și Golden, vedem cum stăm cu timpul, dar cu siguranță este timp și pentru Golden, dar înainte de toate ascultăm Down Like That și bineînțeles că încă mai aștept versurile tale cu spumant și dansant la 0725 300 700.

0: blocchi intraensilenzio. Io sarei spark coscânteie. Oi, o spumant, io ide, spuma parte, gata!
1: Wow, ce le-ai implicat pe toți, ce drăguț! Ești minunată și ești minunat și voiam să zic, adică să te întreb dacă se poate, să trimit și prietenilor mei supereroi poezia ta. Îmi dai voie? Te gândești și îmi zici, da?
2: Bună, DJ Tot, eu sunt Iris, am 5 ani. Și eu sunt inclusiv, versurile mele sunt așa. Eu mă spăl pe mâini cu săpun spumant și e distractiv și dansat. Pa, DJ Dodi, și
1: vreau
2: să pui K-pop din Mahan Trucks. Pa!
1: O să intre Golden, să știi, de la Huntrix imediat. Dar înainte de toate, am promis că ascultăm Zoo de la Shakira, nu-i așa? Din Zootropolis 2. Și totuși o să mai avem puțin timp pentru versuri, așa că, dacă vrei, te aștept și pe tine, cu spumant și dansant, desigur.

0: mai pui tu pe mine să cânt? Păi de-aia răgușesc, mă, eu mereu. De-aia răgușesc, că nu știu să cânt așa profesional, să zicem. Și tot timpul când intră melodiile astea, eu n-am cum. Deci eu opresc microfonul, dar eu continui să cânt, înțelegi? Și îți dai seama cum stau eu o oră așa la Itzy Bitsy Party și la la la la la la. Da. Stai, ce făceam? A, da, compozitor Ream, bineînțeles, pentru că am aici compozitor. Ta-na-na, stai așa că s-a întors sigur, să vedem ce ne zice.
1: DJ Dodi, poți să trimiți?
0: Poți să trimit, perfect. L-am întrebat mai devreme că dacă tu nu știi, uite, zic acum. L-am întrebat mai devreme pe Igor dacă pot să trimit mesajul lui și către prietenii mei supereroi, pentru că

0: Poezia pe care a făcut-o el era despre noi și mi s-a părut drăguț și m-am gândit să îi cer permisiunea. Așa că mulțumesc! Ia să mai auzim cine ce ne-a mai trimis. Ia!
1: Bună, spuneam despre ce și sunt din Brăila. I-a făcut rima cu spuma și de asta așa. Toată seara am cântat, dar părinții m-au oprit și mi-au reamintit că

0: m-am lăsat de teme și de spumat. M-am mucat imediat și pe la unde ești v-am terminat.
1: Wow!
0: La pupa!
1: Felicitări! Ai urcat pe scena Exhibiții Party, ai devenit cu adevărat compozitor, ai și cântat versurile tale. Bravo! Sunt foarte mândră!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ilinca din Iași. Am 10 ani și versurile mele cu spumant și dansant sunt așa. Am un șamponel spumant care face clăbucul dansant. Pa, te pup!
1: Le-ai folosit pe amândouă! Bravo, bravo, bravo!
3: Golden!
1: Golden, da! Îl punem, promit! Nu, am zis așa că îl punem.
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Felicia din București, am 4 ani și cântecul care trebuie să te speli pe mâini este asta. Mă spăl pe mânuțe, da, mă spăl pe mânuțe, da, dar mă spăl pe mânuțe, da, extrem, extrem de bine. Pa, DJ Dodi!
1: Că Bob! Ai cântat foarte frumos, dar n-a fost cu dansant și cu spumant. Nici o problemă, dar oricum ai început bine mesajul că ai zis să pun Golden. Păi normal că pun Golden. Este din păcate ultima melodie a serii, deci trebuie să-mi iau și la revedere între timp. Dar ține minte că putem să facem versuri când și cum vrem noi, pentru că ne exprimăm mai bine, putem să căpătăm curaj, învățăm să fim atenți la cuvinte, ne dezvoltăm umorul. Ideea este că scriem versuri, ne jucăm, fără să ne dăm seama, învățăm, gândim, creăm și ne antrenăm și imaginația. Deci să faci versuri este un lucru grozav și așa că vreau să mulțumesc tuturor compozitorilor Tanana din această seară. Sunteți minunați și vă aștept și mâine la Itzibiții Party la ora 8, unde o să ne activăm superputerea bucuriei. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm, bucurie și, desigur,

0: tot terminat Digi-Bitty Party cu Digi Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: Și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Oamenii mari spun că uneori visele devin realitate, așa că astăzi mă voi culca mai devreme.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
6: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
5: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
6: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
7: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
6: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
7: Da.
6: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
7: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
6: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
7: Serios? Și ce ai făcut?
6: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
7: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
5: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi. iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și îl luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot, iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
6: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Hm? Cum poți fi prieten cu mine?
7: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
6: Așa? Haide, invită-mă!
7: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
6: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
5: Tini se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
6: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
7: Pe mine mă văd.
6: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
5: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Iepureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
8: Cum a fost ziua ta?
5: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
7: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
8: Serios? Ce-ai făcut?
7: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care făcea top, top, top, top. A fost foarte bine!
8: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
7: Da! Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
8: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
5: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Iepureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăilă a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu.
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-ai dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

果，我有用。哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.